0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Selvom det er højsæson for friske bær, frugter og grønt, så er der kommet længere mellem de danske varer i supermarkederne. Produktionen har nemlig taget nogle drastiske fald nedad, og det gælder i særdeleshed for bær, siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Bare over de sidste 10 år, der er produktionen af solbær faldet med 91%, og det er et godt sindbillede på det, vi ser på hele bærproduktionen og frugt generelt.
1: Tilbage i tiden i 1960'erne var nærmest alle grøntsager, der blev solgt danske.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Altså det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: Og det store fald har fået dansk gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt og bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, siger.
3: For os at se, så handler det om at sige, at hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og der vi også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning og præference for dansk.
1: Regeringen har varslet en national fødevarestrategi i 2027 for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Krigen mod Iran har kostet USA omkring 37,5 milliarder dollar, svarende til knap 250 milliarder kroner. Det oplyser den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i Senatets bevillingskomité.
4: The estimate we have as of today is 37.5 billion.
1: Beløbet dækker blandt andet udgifter som forplejning til soldater og omfatter de udgifter, som militæret forventer at have frem til udgangen af det amerikanske regnskabsår den 30. september. Estimatet er næsten 8 milliarder dollar højere end det seneste estimat fra maj, skriver BBC. Og CNN bemærker, at eksperter tidligere har sagt til mediet, at den reelle regning sandsynligvis er langt højere. Hegseth deltog i høringen, fordi det amerikanske forsvar har bedt kongressen om yderligere finansiering, blandt andet til militære operationer i Mellemøsten. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand tirsdag brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har bredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrand i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur ifølge tal fra EU's skovbrandsovervågning i år er brændt ned. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er let til frisk mellem vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrskyj efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den superpopulære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrskyj, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
1: Det er dog nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
2: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
1: Alt andet lige signalerer beslutningen om at fyre hærchefen dog en lidt mærkværdig zigzagkurs fra Zelensky, siger Mathilde Kimmer.
2: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Deprati bliver ny hærchef. USA's militær har for 11. aften i streg udført angreb mod militærmål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene være udført for at svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for en gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Men nu er det altså
3: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
1: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklapper, hvis eneste job var at få styr på mågerne. Den stilling er der ikke længere, men alle tjenere har som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
4: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke.
1: I dag bliver med temperatur mellem 17 og 22.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Sommersalater, grilltilbehør og friske desserter i solen leder for mange i den her sæson. Måske tankerne på friske danske bær, frugt og grønt. Men de kolde tal fortæller en lidt anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske, og for frugt gælder det kun 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i Gasa Odens Frugt og Grønt, til at advare.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrskyj, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mykhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskyj, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
1: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
4: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrskyj.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapaty bliver ny hærchef. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard var i går gennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet. Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, inden han udgik. I dag får vi lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter flere dage med demonstrationer har Ukraines præsident Volodymyr Zelensky valgt at afskedige landets hærchef Oleksandr Sirskij. Det meddelte han sent i går aftes. Sparket til Sirskij kommer efter, at Zelensky i sidste uge fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, hvilket altså fik folk på gaden. Fra Zelensky lyder det dog, at han er taknemmelig for den nu tidligere hærchefs indsats. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter, og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale. Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så tyder meget på, at Zelensky er bukket under for presset om, at det var Sirskij og ikke Fedorov, der skulle have haft en fyreseddel.
2: På nogle måder virker det til, at Zelensky har startet med at sætte pengene på den forkerte hest i forhold til, hvad den større sådan, folkelige opinion, men også en anselig del i de væbnede styrker har synes var det rigtige valg.
1: I sin videotale i nat lød det også fra Zelensky, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov en ny højtstående stilling. Men om han skulle have sagt ja til det, er uvist, og spørgsmålet er der også nu, om han måske vender tilbage i stillingen, som forsvarsminister, siger Mathilde Kimmer.
2: Og så er det jo en lidt mærkværdig zigzagkurs, han også viser både de ukrainer, der er i uniform, og alle dem, der ikke er.
1: For mange er sommeren lige med danske ærter, jordbær, kirsebær og andre bær, men de bliver sværere og sværere at finde. For i supermarkedet, der snakker frugt og grønt i stigende grad spansk, italiensk eller portugisisk. Og det er ikke godt, siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
3: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, er vi helt nede på 9%.
3: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: Lyder det altså her fra Judith Køst. Og det er for Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt, til at komme med en advarsel.
4: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Og så skal vi til konflikten i Mellemøsten. USA's forsvarsminister Pete Hegseth har nu sat pris på USA's krig mod Iran. Den har indtil videre kostet 37,5 milliarder dollars, eller hvad der svarer til 250 milliarder kroner. Det fortalte han i nat dansk tid under en høring i Senatets bevillingskomité, hvor Hegseth bad om flere penge til at føre krig for.
5: This request is an urgent, necessary injection of resources to address the immediate needs.
1: Anmodningen er en presserende og nødvendig tilførsel af ressourcer for at imødekomme vores afdelings umiddelbare behov, sagde Pete Hegseth. Det er dog uklart præcist, hvordan Forsvarsministeriet er nået frem til, at krigen har kostet 37,5 milliarder dollars indtil nu, og flere eksperter mener ifølge CNN, at tallet er langt højere. I nat angreb USA militærmål i Iran for 11. dag i træk, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Og ligesom ved tidligere angreb har Iran svaret igen ved at angribe amerikanske mål i flere golflande, som er allieret med USA, herunder Bahrain og Kuwait. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand er brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har spredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrand i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur er brændt ned i år. Det viser tal fra EU's skovbrandsovervågning. Tidligere på måneden der oplyste myndigheder i det sydvestlige Frankrig desuden, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer tæt på den spanske grænse på grund af naturbrandene. Og så starter vi med skyer og lidt regn herhjemme, men efterhånden klarer det igen op med lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: touch. Well, should I try to be a straight A student? If you're all, then you think too much.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Han Klit på Mors og Knud Klint på Fur kan om få dage blive erklæret verdensarv, når UNESCO holder årsmøde i Sydkorea. Og i dag der rejser en delegation fra Skive og Morsø kommuner så til Asien. Heriblandt museumsinspektør Jan Audum Rasmussen fra Museum Mors. Han tror på en udnævnelse, blandt andet fordi internationale eksperter utvetydigt anbefaler det.
3: Chancerne er rigtig gode. Jeg kan ikke sætte procenter på, men jeg tager til Sydkorea med en god mavefornemmelse.
2: Og hvis UNESCO følger eksperternes klare anbefaling, så vil hele Mors, Fur og Salling få gavn af det, siger museumsinspektøren.
3: Det vil betyde, at der kommer flere gæster. Det er i hvert fald det, som man kan se fra en række andre verdensarvslokaliteter.
2: Og flere forskere vil også søge hertil, både for at forske i de 56 millioner gamle fossiler af fisk og dyr, men også for at blive klogere på nutidens klimaforandringer.
3: Temperaturen den steg i hvert fald 5-8 grader. Og der er vi så heldige, vi har fossiler, både af fiskene, men også af insekter og fugle osv. Og det kan man for eksempel bruge til at se på, jamen, hvad skal vi forvente, hvis vi får sådan en kæmpe klimakatastrofe igen.
2: Og for at blive optaget på UNESCO's verdensarvsliste, så skal et område have en enestående universel værdi og f.eks. være et eksempel på vigtige faser af jordens historie. UNESCO de holder årsmøde i Sydkorea fra fredag til mandag. Det er højsæson for friske bær, frugter og grøntsager, men det er langt imellem de danske varer på supermarkedernes hylder. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, og det gælder i særdeleshed for bær, fortæller Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
4: Bare over de sidste 10 år, der er produktionen af solbær faldet med 91%, og det er et godt sindbillede på det, vi ser på hele bærproduktionen og frugt generelt.
2: Finn Bilberg fra Skjern har 16 hektar med økologiske bær, som han udelukkende sælger til saftproducenten Søborgård i Herning. Men han gør det dog kun som deltidslandmand.
5: Der bliver jo importeret mange bær, især fra Polen. De har ikke nær de omkostninger, som vi har heroppe. Så de kan lave et kilo bær noget billigere, end vi kan.
2: Og det vil kræve en udvidelse fra de nuværende 16 hektar til over 60 hektar, hvis han skulle forsøge at leve af sine bær. Og så kan han finde bilbær, eller han har ikke råd til at matche prisen på de polske bær, fortæller han.
5: Vi kan ikke gå længere ned i pris, end vi er nu. Så vil jeg stoppe i stedet for.
2: Kun 9% af det frugt, vi køber, er dansk. Det viser tal fra Madkulturen. I dag der får vi lidt eller nogen sol, og så enkelte regnbyer hister her. Temperaturer de kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader.
6: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Sirski. Det meddelte han i går aftes, og det sker efter, at Zelensky i sidste uge også fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Zelenskys beslutning er blevet truffet på baggrund af konflikt og pres fra befolkningen, fortæller Mathilde Kimmer, der er DR's Ukraine-korrespondent og med os fra Kiev.
2: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet til at fyre forsvarschefen.
1: Hvad siger det så om det pres, der lige nu er på Zelensky?
2: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget stor utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
1: Og Zelensky skulle så nu have tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt topjob. Hvordan tolker du det?
2: Ja, han er afsindig populær, den afgåede forsvarsminister, og antageligvis har de haft mange samtaler, og han er allerede blevet tilbudt topjob, men ifølge kilder i ukrainske medier, så har han sagt, at det eneste, han er interesseret i at vende tilbage til, det er jobbet som forsvarsminister.
1: Fortalte her Mathilde Kimmer. Selvom sommer rimer godt på udendørsserveringen, så risikerer du i stigende grad at få en fjerde ubuden gæst med ved bordet. Mågerne tager nemlig mere og mere for sig af retterne. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen af Skadedyrsfirmaer, og desuden teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil, hvor de har fået 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år.
3: Alle de steder, som er kystbyer, har de været mere almindelige at dele af bymøgene. Men du kan tage til Viborg eller ind midt på Sjælland og sidde i en by nede på torvet og spise din burger der. Så vil du alligevel se, at mågerne er der også. Så de trænger både længere ind og bliver mere vant til vores byliv, og dermed også få det mad, som vi nu engang har der.
1: Og på gaden i Aarhus mødte vi da også flere, der har haft ubehagelige oplevelser med at dele tallerken med mågerne.
4: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
5: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
6: De spiser mad, som man har tabt.
1: Lød det her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Leo Halsbo Fogler. Og på Café Faust, der ligger ved åen i Aarhus, er det i dag en del af hverdagen at holde mågerne væk, det fortæller restaurantchef Christian Minke.
7: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
1: Og så til desserten, selvom det er højsæson for friske bær, frugt og grønt, så er det sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når man går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det siger Judy Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
8: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: I 1960'erne var næsten alle grøntsager, der blev solgt herhjemme, danske. Det store fald for dansk gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt, det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri og desuden direktør i Gasa Odense Frugt og Grønt.
9: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
1: Regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. I dag der starter vi med skyer og lidt regn, men efterhånden klarer det igen op, og så kommer der lidt eller nogen sol. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vi startede onsdagens morgenradio med en flyvetur op, op and away. Det var The Fifth Dimension.
1: Du lytter til Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og klokken er 7:08. Godmorgen og velkommen til onsdag den 22. juli. Også kaldet Maria Magdalenas dag. Efter hende, der efter sine vaskede og salvede Jesu fødder og lyttede til hans ord. Hun sørgede også ved Jesu grav, og han åbenbarede sig for hende påske morgen. Og efter sine, så var hun Jesu kone. Derudover så er det også grev Felix fødselsdag i dag. Han fylder som en 24 år. Så også et stort tillykke til grev Felix her fra P5. Og ellers bare 3 timers morgenradio på sådan en sommerdag, som du kender det.

Ja, det her, det var Barry Manilows Copacabana, der på dansk jo altså blev til Istedgade. Det her, det var Peter Belli. Klokken, den er 12 minutter over 7. Morgenmusikken fortsætter med Dean Martin.

0: into the blue.
1: Det her, det var jo altså Dean Martin på Volare eller Nel Blu di Pinto di Blu, som jo repræsenterede Italien. Altså ikke Dean Martin her, det var jo den italienske sanger Domenico Modugno, der repræsenterede Italien ved Eurovision i 1958 med den her. Der opnåede en tredje plads, men hos lyttere og musikelskere verden over er det jo altså blevet en kæmpe evergreen. Det var jo så i øvrigt også Dean Martin, der hittede med sangen Everybody Loves Somebody, som på dansk blev til den her med Gustav Winkler.

sådan en rigtig synge med sang gennem et lille smil til det bliver gråvejr, det her. Det var Gustav Winckler. Klokken er 18 minutter over 7. Nu er det Alberte. Den her, den røg ind som nummer 1 på DR's top 100. Det er Lysende.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

her, det var Simply Red og For Your Babies. 7:30 er klokken. Så skal vi have en rund fødselsdag. Den franske sangerinde Mireille Mathieu fylder 80 i dag. Kæmpestort tillykke. Her er hun på Blue Bayou.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En ny app skal få flere unge i job i Viborg Kommune. Appen er særligt udviklet til unge i 7. klasse, og det er Viborg Ungdomsskole og Virksomhedsservice i Viborg Kommune, der i samarbejde har udviklet appen med navnet Ung i Viborg. Ifølge Dorte Eilenberger, der er leder af dagpengeteamet ved Jobcenter Viborg, så er appen et vigtigt værktøj for både de unge og virksomheder.
2: Vi mener, at fritidsjob det gør en forskel for de unge, da det ofte er deres første møde med arbejdsmarkedet og begyndelsen, hvor de skaber interesse inden for et bestemt fagområde. Og for virksomhederne er det en rigtig god mulighed for at møde og udvikle deres kommende arbejdskraft, kan man sige.
1: Appen den skal sikre, at de unge møder de jobtilbud, der er til dem, for det kan være svært at nå dem via mere klassiske jobannoncer.
2: Nu er det isoleret set de unge, der er fokus på her. Og så er det på de sociale medier, det er jo der, vi ved, de bevæger sig rigtig meget på deres telefoner. Så det er også der, vi skal fange dem. Det er der, virksomhederne skal fange dem.
1: Allerede nu er 177 virksomheder tilmeldt appen. Og projektet med den her app, det skal foreløbig køre frem til 2028. En af Hernings store kæmper vender i dag hjem med et gigantisk trofæ under armen. Ishockeymålmand Frederik Andersen har været med til at vinde den nordamerikanske Stanley Cup sammen med sit hold Carolina Hurricanes tilbage i juni måned. Og det er en stor bedrift at vinde det nordamerikanske ishockeyliga. Så han skal fejres med maner, siger Mathilde Brix, der er eventkoordinator ved Herning Kommune.
3: Det betyder rigtig meget for byen. Det skaber jo en stolthed og sådan en fællesskabsfølelse, når sådan en lokal sportsprofil opnår noget så stort, og så han vender hjem og deler oplevelsen sammen med os.
1: Arrangementet det begynder kl. 13 på Tinghuspladsen, hvor Frederik Andersen ankommer sammen med det 90 cm store og 16 kilo tunge trofæ. Og så er alle velkomne til at komme og tage del i ishockeyfesten.
3: Vi ønsker sådan set at skabe sådan en festlig dag, hvor byens borgere kan komme tæt på ham og det her meget ikoniske trofæ, som Stanley Cup'en er. Derfor er det også vigtigt for os, at vi kan samle byen og give ham den anerkendelse og hyldest, som han fortjener.
1: Jonas Vingegaard har tirsdag været igennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet. Ulykken den indtraf på vej ud af en rundkørsel kort før 15. etapes afsluttende stigning. Det nytter ikke noget at hænge med hovedet, det gør det bare værre, sagde Vingegaard til TV2, da han var udgået. Lidt eller nogen sol får vi i dag, men der kan altså også komme enkelte regnbyger. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 21 graders varme, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: En kæmpe stjerne var hun inden for sit felt, nemlig countrymusikken. Tammy Wynette fik du på Stand By Your Man.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og så er klokken 6 minutter over 7:30. Det er pigerne, der får lov til at fortsætte. Her er Dionne Warwick.

Dionne Warwick, der jo altså har lavet stribevis af hits sammen med Gibbrødrene. Her var et af dem, nemlig All the Love in the World. Og lad os så stikke næsen indenfor i Dansk Melodi Grand Prix 1982.

Anne Karin sang, når man kun er 18 år, ved Dansk Melodi Grand Prix i 1982. I øvrigt en sang skrevet af Torben Lindager og Henrik H. Lund. Det var i 82, at Brix jo altså vandt med Video, og det var også i 1982, vi fik en vaskeægte klassiker, som blandt andet Giro 413 og mange andre har nydt godt af, nemlig Tommy Seebachs Hip Hurra, det er min fødselsdag. Nu er klokken 7:42. Vi skal ud og sejle, skal vi, på surfbræt sammen med The Surfers.

Så var vi altså op at vinde i falsetten. Det her, det var Sugar Baby Love fra The Rubits. 11 minutter i 8, og lad mig da lige minde om, at det jo er onsdag, og det betyder quizdag her i sommermorgen på P5. Så om noget, der ligner en halv times tid, stiller jeg morgens quizspørgsmål, og her kan du altså vinde P5-guleposen. Så er det Mavericks.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: hvad tænker du? Det lyder da også af sommer. Det her, det var Goombay Dance Band og 70's.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.
0: Ja, så er klokken 7:54, og det betyder, at radioavisen tripper lige uden for døren, og den er selvfølgelig klar med seneste nyt her, når klokken bliver hel. Og frem til det, Mike Oldfield og Maggie Reilly.

0: Moonlight Shadow fra Mike Oldfield og Maggie Reilly. Så er der radioavis. Nu er klokken 8.
1: Sommeren indbyder til udendørs cafébesøg og restaurantmiddage, men det kan blive nødvendigt at holde godt fast i maden. For flere og flere måger inviterer sig selv med ved bordet til stor scene for mange restauranter og deres gæster. Også på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor du er, Rikke Stokholm.
2: Og lige nu er der altså nogenlunde mågefrit. Man kan lige se en måge altså flyve over restauranten her ind imellem. Og der er altså tydelige spor efter, at mågerne har været forbi her på, på gulvet af restauranten, eller her udenfor, hvor man kan se mågeklatterne. Og Victor Brosen, du tjener her på restauranten. Altså, hvor stort et problem har I med måger her?
3: Jamen, mågerne, de er jo begyndt at komme rigtig tæt på. Især når der er gæster, der sidder med rigtig meget fisk på bordene og sådan noget. Og det er jo egentlig et problem, men vi gør jo selvfølgelig også vores for at holde dem så langt væk som overhovedet muligt.
2: Altså, hvordan oplever I, at de kommer tæt på gæsterne?
3: Jamen, de sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at, der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
2: Og altså, kan man ikke også sige, at det ikke er lidt et vilkår? I er jo lige ud til vandet, kan man se. Det er faktisk lige, hvis man kravler ud over restaurantkanten her. Altså, og så er det ikke et vilkår, at de ligesom flyver over på hovedet ind her?
3: Jo, det er det jo. Og man må jo tage det, som det er. Det er jo vind og vejr, så det kan vi jo ikke styre. Så vi gør vores og prøver at holde dem så langt væk som muligt.
2: Og er det nogenlunde til for jer at slippe af med dem?
3: Ja, hvis man bare lige går ud og klapper en gang eller siger noget efter dem, så plejer de ofte at flyve væk.
2: Tak skal du have.
1: Og hos Rentokil Skadedyrskontrol har de frem til juli i år fået 28% flere henvendelser om måger end i samme periode sidste år. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsagen til, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Sirski. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg. Hvorfor det er gået sådan, forklarer DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
4: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet til at fyre forsvarschefen.
1: Præsident Zelensky forsøgte ellers at holde fast i forsvarschefen, men han har ikke kunne ignorere de mange mennesker, der gik på gaden for at protestere mod fyringen af forsvarsminister Mikhailo Fedorov, fortæller Mathilde Kimmer.
4: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskis valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
1: Zelensky har tilbudt den populære Fedorov andre jobs, men ifølge ukrainske medier har den tidligere forsvarsminister indtil nu afvist. Og så tilbage til tallerkenen, hvor sommeren også er højsæson for dansk frugt, grønt og bær. Men det er bare svært at se, hvis man tager en tur ud og handle. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk. Over bare 10 år er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel på dansk frugt og grønt, og kigger man længere tilbage, er der tale om endnu større fald. Og det ærger dem, vi har talt med, for der er ingen tvivl om, hvad de helst vil have.
5: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt vil frugt være helst dansk.
6: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber, så derfor dansk.
7: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte det danske landmand.
1: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen. Og hos Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet, er man bekymret over udviklingen, fortæller direktør Judith Køst.
8: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, der er vi helt nede på 9%. Til sammenligning, der var næsten alle grøntsager, der blev solgt i 1960'erne, danske. og så til den danske sommer. Der kommer vand til afgrøderne først på dagen. Senere klarer det så igen op, så der kommer lidt eller nogen sol ind imellem byerne. 17-22 grader med let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det var næsten ikke til at lade være med at nytte med. Det var Preben Kaas, det var Oh Babe, kom med et bud. Og med Preben Kaas her blev klokken 8 minutter over 8.
1: Det her er Sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.
0: Og et bud kunne da være at lytte til den dejlige morgenmusik her på P5. Jeg skal nok blive hos dig frem mod klokken 10. Lige nu med filmmusik. Det her, det er Frankie Valli og temaet for Grease.

0: Frankie Valli var det altså, og temaet fra filmen Grease. Det her, det er sommermorgen på P5, klokken den er 12 minutter over 8. Og så skal vi endnu en gang forbi Dok 1 i Aarhus, hvor det er vejret, og du, Cecilie, holder til en dag, hvor der er skruet ned for termostaten, kan man sige.
1: Ja, det må man nok sige, synes jeg. Det er altså lidt en kølig fornøjelse her til morgen. Vi ligger bare sådan på en 13-15 grader mange steder. Op i Nordjylland, der har de fået en lille smule sol ned, så der har vi skruet op for temperaturen til 18 grader.
0: Men altså,
1: lidt i underkanten af, hvad vi har oplevet det sidste på det, må man sige.
0: Mm. Og skal vi forberede os på, at det bliver onsdagens overordnede overskrift, hvis man kan bruge det udtryk?
1: Ja, altså, vi skal nok krave lidt derop af temperaturmæssigt, men altså, det blæser også en del. Der bliver altså lidt gråt, så der er måske nogen, der vil synes, at det næsten er lidt mere efterårsagtigt end sommeragtigt i dag. Men altså, vi kan da godt snige os op på en 20-21 grader, hvor det bliver lunes i dag. Måske lokalt også lidt varmere end det. Det bliver nok især mod nord, at man kan nå lidt højere op, måske på en 22 grader også. Men ulangs de vestvendte kyster, der bliver den altså lagt lidt låg på, og det gør der altså, fordi vi har en sådan jævn til frisk vind mange steder. Men især udlangs den jyske vestkyst, der kan det altså være op til en hård vind, måske endda cooling ved Vadehavet. Er man inde omkring i Lillebælt og Storebælt, jamen så kan man altså også godt opleve sådan en frisk til hård vind, især her i formiddagstimerne. Det tager måske lige sådan lidt af oplevelsen.
0: Men betyder det så også noget for temperaturen, eller er der stadigvæk sådan lidt lun luft, der gør, at temperaturerne faktisk holder sig der, hvor termometret også viser, de ligger?
1: Altså, det kan godt føles en smule koldere, som det nogle gange gør, når det blæser. Men man kan sige, altså, at luften er jo varmet lidt op allerede. Mm. Så det gør altså også, at det er ikke fordi, vi får sådan en isbrise ind på os. Men ja, det tager sådan lige toppen af det i forhold til, hvis man finder et spot med læ.
0: Mm. Og hvad med paraplyen? Kan vi pakke den væk, eller hvordan ser det ud med det?
1: Det kommer lidt an på, hvor i landet man er i dag. Hvis man er sådan vestpå over i Jylland, jamen så kan det være en god idé lige at have en med i tasken her fra morgenstunden af. Der er sådan lidt finregn i luften rundt omkring, men det bliver altså ikke til mere end det. Til gengæld så skal der altså i eftermiddagstimerne nogle byer ned over Kattegat. Det ser ud som om, at de godt sådan kunne tage et snit sådan tværs ned gennem Sjælland og altså også over mod Bornholm. Måske kommer det også lidt til den østlige del af Fyn, men det kan også godt være, at det holder sig ude over Storebælt. Så det er sådan lidt en blandet landhandel, men det bliver altså først sådan i eftermiddagstimerne og aftentimerne, at det sådan for alvor kan give noget vand på de kanter.
0: Så hvis vi lige samler det hele, så overordnet skydevejr, noget blæsende, især ude ved kysterne og de vestvendte kyster, og så mulighed for regn sådan tværs ned over landet i den østlige del.
1: Ja, lige præcis. Mens det altså holder lidt mere tørt i Jylland, der begynder også at komme en opklaring ind fra nordvest i løbet af eftermiddagen og aftenen.
0: Mm-hmm. Cecilie, tusind tak for det, og dejlig onsdag til dig.
1: I lige måde.
0: Tak.
2: Du lytter til Sommermorgen på P5.

Cecilie Sand Nørholm, for det er vejret, der var med lige før, fortalte altså indirekte i hvert fald, at dagen i dag bliver så den mest af alt en indendørs radiolyttedag, og så er det godt, at du har P5. Det her, det var i øvrigt Lis Sørensen og sangen Forvandling. Klokken er 18 minutter over 8. Og du kan så småt godt begynde at varme op til hver anden dagskvisen. Jeg finder en filmsnas, du skal gætte på om små 5-6 minutter. Lige nu skal vi have Paul Carrack. Og den her, der hedder Eyes of Blue.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Ja, det her, der var TV2 og Tidens Kvinder. Apropos tiden, så er klokken 8:54. Og så er det quiztid. Hver anden dags quizen skal i luften. Og ja, jeg kalder den hver anden dags quizen. Og det er fordi, at her i juli måned, hvor du altså kan dyste med om den eftertragtede P5-mulepose, der quizzer vi hver anden dag, nemlig mandag, onsdag og fredag. Og det er filmhits, det handler om, og de kan både være her fra landet, eller de kan være fra udlandet. Spørgsmålet er bare ganske enkelt, hvilken film den pågældende sang eller melodi stammer fra. Og lige så snart du mener at have svaret på dagens filmhit, så send mig en sms. Start med at skrive P5, så laver du et mellemrum, og så skriver du ellers dit svar, plus hvem du er og din adresse. Og så senere, så trækker jeg en vinder blandt alle de rigtige svar. Det vender vi tilbage til. Nu synes jeg bare, vi skal have gang i dagens filmsnas, og den er hentet tilbage i 1967. Yes.

0: så knipper de.
1: Ja, skønne Daimi sætter sin hat, som hun vil, men spørgsmålet er, om du kan huske, hvad filmen den her stammer fra, den hedder. Hvis du kan gennemskue det, så send mig altså en sms, start med P5. Så laver du et mellemrum, skriver dit svar, samt dit navn og din adresse, og sender det hele til 1212. Så kan det jo altså være, at det er dig, der løber afsted med dagens P5-mulepose. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Hvilken film er den fra? Du kan bare starte med at skrive, og så kigger vi på det lidt senere i den her time. Nu er det frem til de regionale nyheder. Denne her fra Sixpence None the Richer, som de kalder dig. Og titlen er kort og godt, Kiss Me.

0: De hedder altså Sixpence None the Richer, den her, den hedder Kiss Me. Så nåber vi en gang regionale nyheder nu.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er højsæson for friske bær, frugter og grøntsager. Men der er langt mellem de danske varer på supermarkedernes hylder. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, og det gælder i særdeleshed for bær. Sådan lyder det fra Judith Kyst. De er direktør i Madkulturen, som er en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
3: Bare over de sidste 10 år, der er produktionen af solbær faldet med 91%. Og det er et godt sindbillede på det, vi ser på hele bærproduktionen og frugt generelt.
2: Finn Bilbær fra Skjern har 16 hektar med økologiske bær, som han udelukkende sælger til saftproducenten Søborgård i Herning. Men han gør det dog kun som deltidslandmand.
4: Der bliver jo importeret mange bær, især fra Polen. De har ikke nær de omkostninger, som vi har heroppe, så de kan lave et kilo bær noget billigere, end vi kan.
2: Det vil kræve en udvidelse fra de nuværende 16 hektar til over 60 hektar, hvis han skulle forsøge at leve af sine bær. Og Finn Bilbær har ikke råd til at matche prisen på de polske bær, fortæller han.
4: Vi kan ikke gå længere ned i pris, end vi er nu. Så vil jeg stoppe i stedet for.
2: Og kun 9% af det frugt, vi køber, er dansk, viser tal fra Madkulturen. En ny app skal få flere unge i job i Viborg Kommune. Appen er særligt udviklet til unge i 7. klasse, og det er Viborg Ungdomsskole og Virksomhedsservice i Viborg Kommune, der i samarbejde har udviklet appen med navnet Ung i Viborg. Ifølge Dorte Eilenberger, der er leder af dagpengeteamet ved Jobcenter Viborg, så er appen et vigtigt værktøj for både de unge og virksomheder.
5: Vi mener, at fritidsjob det gør en forskel for de unge, da det ofte er deres første møde med arbejdsmarkedet og begyndelsen, hvor de skaber interesse inden for et bestemt fagområde. Og for virksomhederne er det en rigtig god mulighed for at møde og udvikle deres kommende arbejdskraft, kan man sige.
2: Appen den skal sikre, at de unge møder de jobtilbud, der er til dem. For det kan være svært at nå dem via mere klassiske jobannoncer.
5: Nu er det isoleret set de unge, der er fokus på her. Og så er det på de sociale medier, det er jo der, vi ved, de bevæger sig rigtig meget på deres telefoner. Så det er også der, vi skal fange dem, det er der, virksomhederne skal fange dem.
2: Og allerede nu er 177 virksomheder tilmeldt af dem.
5: Vi ved jo alle sammen godt, at de her fritidsjob tit opstår i detailhandlen for eksempel, men der kan være mange andre muligheder, lagerjobs eller på lettere rengøring eller sætte varer på plads. Altså der er jo langt flere muligheder, det er også for at lyse på de her job.
2: Projektet med appen det skal foreløbig køre frem til 2028. Lidt eller nogen sol får vi i dag, men der kan altså også komme enkelte regnbyger. Temperaturer de kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest ved vestkysten op til hård vind eller cooling.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der

0: Den her, den gik faktisk også hen og blev et hit. Temaet fra tv-serien Happy Days var det her fra Pratt & McLean.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og klokken er 8:06, og fortvivl ikke, hvis du gik glip af indgangsspørgsmålet til vores hver anden dags quiz. Du får en chance lige om lidt igen. Først så bliver det Sheena Easton og den her, der hedder Morning Train.

Tina Easton var det her, Morning Train, eller 9 to 5, som man også ynder at kalde den, men det er jo den indvendige historie om, at det blev omdøbt til Morning Train, i hvert fald på det amerikanske marked, for ikke at titlen 9 to 5 skulle forveksles med en anden kæmpestor sangerinde, eller i hvert fald karrieremæssigt kæmpestor sangerinde, Dolly Partons 9 to 5. Det er en helt anden historie. Vi tager den anden dag, fordi nu skal vi videre med quizzen, og hvis du gik glip af spørgsmålet for små 10 minutter siden, så får du en chance mere for at være med. Det er jo altså en P5-mulepose, der er på højkant. Jeg har en lille snas, en lille sang, og i dag fra en dansk film, som meget kan jeg da hjælpe, fra 1967, og det store spørgsmål, hvilken film har vi fat i? Yes.

0: men A og
1: så ja, skønne dig, men ja, det er jo altså. Jeg havde sådan lidt på fornemmelsen, at, eller jeg havde en tro på, at det måske var lidt sværere end de andre gange, men det kan jeg da se på sms'en, det er den så slet ikke. Spørgsmålet er, hvad hedder filmen, hvor hun synger denne her om at sætte hatten, som man vil? Det er det, du skal svare på sms'en til 1212. Start med at skrive P5 og et mellemrum, og så ellers dit svar, plus dit navn og adresse. Og så kan det altså være, at det er dig, der bliver trukket ud som dagens vinder af en P5-mulepose. Og som jeg plejer at sige det, husk, at hvis du får et opkald for 48 17 00 00, så er det bare mig, der vil invitere indenfor.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Den, der elsker livet, det her, det var Michael Falk og Vildfuglene. Og Vildfuglene, det var altså en stor håndfuld af nogle af de allerstørste danske musikere. Blandt andet kunne jeg høre Lis Sørensen, Dorte Gerlach var med her. Johan var med også. Og jeg kunne blive ved. Jeg kunne også blive ved med...

0: Ja, vi har en uges tid endnu. Den sidste uge af ferien endnu, så nu ser vi, hvornår vi kører hjemme.
1: Ja, og er det sådan en fast tradition, at turen går dertil, eller hvordan?
0: Nej, der ligger et fast heroppe i år med campingvognen på den her campingplads. Men ja. Altså, ja, vi er tit i nærheden af Silkeborg. Aha, vi har en datter, der bor i Silkeborg, så passer det jo
1: meget. Ja, så giver det jo sig selv nærmest.
0: At man kan tage huset med.
1: Ja. Ja, det er jo smart nok.
0: Det er rigtig dejligt.
1: Men omvendt, så kunne man sige, at man kunne jo også tage den berømte dartpil og sætte ned i Danmarkskortet, eller kaste mod og så sige, det er her i år. Men det er ikke, det er ikke sådan, I gør?
0: Nej, jo, hver anden år plejer vi at ligge fast med vognen, og hver anden år plejer vi at køre lidt rundt, mestendels i Danmark, ja.
1: Ej, hvor hyggeligt.
0: Ja, men det er bare så dejligt i Danmark.
1: Ja, det er der nemlig.
0: Og dag er det knap så dejligt.
1: Nej, men ved du hvad, det skal der jo også være plads til, og så finder vi bare på noget andet. Ja, ja.
0: Det er så fint, ja, ja.
1: Og normalt så holder I til i Ansager.
0: Ja.
1: Sådan fast, når ikke når der... Ja, lige præcis. Ja. Så ikke så langt, trods alt, men alligevel.
0: Ja, lidt hjemmefra.
1: Og hvad så? Er det så ude på Silkeborgsøerne og alt det der, man nu skal?
0: Ja, ja, men det har vi været rigtig, rigtig meget. Vi har ligget på Stejs camping i mange år også. Ja. Så der er lidt længere til Silkeborgsøerne herfra, men der er bare så smukt heroppe. Mm. Altså, naturen er helt vanvittigt flot.
1: Ja. Og hvad så ellers, når naturen så går hjemme? Hvad skal der så ske?
0: Jamen,
1: er ferien så slut, eller hvordan?
0: Ja, så er ferien slut, og jeg skal til at i skole igen. Jeg er begyndt på social- og sundhedsassistentuddannelsen, så...
1: Nej,
0: jeg går lige lidt. Ja, det er super spændende, når man har lavet noget helt andet i mange, mange år.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så, ja, så nu går det på skole igen. Jeg har lige været i praktik i hjemmeplejen, og så skal jeg så i skole igen.
1: Og det er altså nogle hænder, der er brug for?
0: Ja, det er det, og det er et fantastisk arbejde. Det er varmt anbefalt. De er fantastiske, vores ældre borgere. Mm. Det er jo ikke dem, vi har med at gøre. Selvfølgelig er det det, men...
1: Ja, godt.
0: Det er virkelig dejligt.
1: Ved du hvad, Vibeke? Nu får du i hvert fald en mulepose til skolebøgerne.
0: Så lækkert.
1: Om ikke andet.
0: Tak for det.
1: Ja, velbekomme. Og kan I nu have nogle gode dage, så mange der nu er tilbage ved Bøllingsø Camping, eller Bøllingsø Camping, og så god sommer og god fornøjelse med SOS-uddannelsen.
0: Og i lige måde til med sommeren.
1: Tak skal du have. Hej, hej.
0: Hej.
1: Og lad os så bare tage den. Teksten er jo af Claus Rifbjerg. Musikken er Bent Fabricius Bjerre. Her er Daimi, der sætter sin hat.

0: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her.
1: Og tak til dig, Amy, og tusind tak til alle, der var med i hver anden dags quizzen. Vi gør det igen på fredag, så er der en ny mulig pose på højkant. Nu er klokken 8:05. Det her, det er Starling Will og God Sommer.

Yeah, it's gonna be a good, good summer. Det her, det var Starling Will. Der er uro i den militære ledelse i Ukraine. For en uge siden fyrede præsident Zelensky forsvarsministeren, og i går aftes kom turen så til forsvarschefen. Det kan du høre mere om i radioavisen her, når klokken den slår 9, og det er denne morgen med Niels Christian Lang. Efter Sanne Salomonsen og Holder dig i mørket.

0: Sanne Salomonsen og holder dig i mørket. Så napper vi en radioavis. Nu er klokken 9.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets forsvarschef Oleksandr Sirski. Det sker bare en uge efter, at præsidenten også fyrede forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Den seneste fyring er udløst af et pres fra befolkningen og en utilfredshed med den første fyring. Oliver Bøje har set nærmere på en uge med ukrainske protester.
2: Sådan her har det lyttet i godt og vel en uge flere steder i Ukraine. Dele af befolkningen har været på gaden i protest over præsident Zelenskis fyring af den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Vi så den eufori, vores venner og kære følte, da Fedorov var forsvarsminister. Men nu er denne begejstring forsvundet, og en vis fortvivlelse har unægteligt meldt sig, lyder det her fra en demonstrant i Kiev. 35-årig Fedorov har været populær blandt andet fordi, at han har været kendt som en, der har forsøgt at reformere og modernisere det ukrainske militær. Men hans ledelsesstil var ikke populær blandt alle i forsvarsledelsen. Deriblandt forsvarschef Oleksandr Sirski, som Fedorov efter sin afgang i sidste uge sagde, at han havde haft en konflikt med, og at forsvarschefen skulle have blokeret flere af hans initiativer. Og tirsdag aften, efter flere dage med politisk uro og protester, valgte Zelensky så også at fyre Oleksandr Sirski. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter. Og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirski og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale.
1: Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så er det tydeligt, at der har foregået en magtkamp mellem Fedorov og Sirski, som ikke kunne løses, og at Zelensky derfor var nødsaget til i første omgang at fyre en af dem.
3: At han så valgte med at starte med at fyre forsvarsministeren, som var afgjort den mest populære, og at det udløste protester, det var i bagspejlet nok en politisk fejl fra hans side, men nu har han altså fyret den anden forsvarschefen også.
1: Zelensky har nu tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt job. Det bliver sværere og sværere at få danske sommerbær på bordet. På 10 år er produktionen af dansk frugt og grønt skrumpet med en sjettedel, og kigger man længere tilbage, er der tale om et endnu større fald. Og det står især skralt til med de danske bær, der næsten helt er forsvundet fra supermarkederne. Jesper Ulemos har tidligere haft en stor produktion af solbær og rips, men har været nødtaget til at nedskalere, og i dag sælger han kun til private, og han har svært ved at se, hvordan man skal vende udviklingen.
4: Man skal jo aldrig sige aldrig, men det er klart, den der know-how, vi har haft inden for frugtavle med de store arealer med solbær og rips, som vi producerer, den er bare forsvundet.
1: Det markante fald fra Dansk Gartneri tag efterlyser en national strategi for frugt og grønt. Det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, og desuden direktør i Gaser Odense Frugt og Grønt.
5: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og der vi også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
1: Regeringen siger, at den vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Og mere mad, som vi oftere og oftere må dele, hvis vi spiser den udendørs på restauranter og caféer. For måger fylder mere og mere i bybilledet til gene for restauranterne og deres gæster. Blandt andet på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor Victor Bosen er tjener.
6: Mågerne, de er begyndt at komme rigtig tæt på. De sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at, der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
1: Renzo Kiel, der bekæmper skadedyr, har fået 28% flere henvendelser om måger i år, sammenlignet med sidste år. Og hos den nordjyske virksomhed Falconer-tjenesten, der mærker de også, at mågerne driller. Her arbejder de med at jage måger væk ved at bruge falke og andre rovdyr. Og det, der står efterspørgsel på, siger indehaver og falconer Flemming Salomonsen.
7: Men det, vi egentlig gør, det er, at vi tager ud, og så slipper vi nogle falke løs. Og det har mågerne stor respekt for. Altså, vores virksomhed vækster 300% om året. Det har vi gjort de sidste 2 år, og det er helt vildt.
1: Og selvom det kan være fristende selv at komme mågerne til livs, så er der altså ikke tilladt at jage måger her i Danmark, medmindre man har fået dispensation til det. Det skulle blive gråt og regnfuldt først på dagen, senere nogen sol og opklaring. 17-22 grader kommer vi op på i dag, og vinden den bliver let til frisk fra vest og nordvest, med kysterne op til hård vind.
8: Velkommen til P5.

0: er klokken ved her på denne onsdag. Tak til Phil Collins og Too Hard. Lige om lidt, så skal vi en tur ind i vores naturkalender. Og jeg kan lige så godt være ærlig og sige det, at i dag, der kommer det ikke til at blive så særlig appetitligt. Vi skal nemlig høre om, hold nu fast, lorte af glimmer og glitter. Det lyder meget kryptisk. Jeg skal tale med naturvejleder hos Naturstyrelsen Storstrøm, Maria Roland. Marie Roland, lige om et øjeblik.
1: Det her er sommermorgen på P5. Din vært er Søren Hansen.

0: Gloria Gaynor var det her på I Will Survive, 11 minutter over 9. Og så skal vi til et lidt bizart emne her i dagens naturkalender, nemlig som der står her på mit oplæg, mystiske lorte af glimmer og glitter, skovskarnbassen og ræven. Det er Marie Roland, som er naturvejleder hos Naturstyrelsen Storstrøm, der er med. Velkommen, Marie, til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og så skriver du her, at der er visse tidspunkter på året, hvor visse lorte i naturen nærmest kun består af én let genkendelig ting. Så her kan man virkelig tale om en sæsonvare, bruger du ja. At købe udtrykket. Tag lige og fortæl, hvad den her lidt ikke særlig appetitlige ting handler om.
1: Jamen, altså normalt så går man jo ikke og stiger på de her lorte og bliver helt fascineret af dem. Men lige præcis nu her, der kan man faktisk godt næsten få en trang til at gå lidt tilbage og sige, hvad i alverden var det? Fordi der har vi altså lort, og i det her tilfælde er det lort fra en ræv, som udelukkende består af nærmest af ufordøjelige dele af skarnbasser. Og de fleste kender jo skarnbassen, så den her store sådan metal blåsorte bille, som sådan en lille bille kampvogn, der futter hen af skovstien. Lige pludselig så er der ligesom en lort, der næsten kun består af vinger og rygskjold, dækskjold, fra sådan nogle skovskarnbasser.
0: Og jeg tænkte, skarnbasser, det kan jeg jo huske fra da jeg var meget yngre. Det blev jo nærmest brugt om alt muligt.
1: Det brugte man om alle slags biler, løbebiler, alt hver gang man så en sort bil, så var det en skarnbasser.
0: Men
1: der er også nogen, som der bærer navnet sådan helt officielt, og skovskarnbassen, som vi jo ikke kan være glade for, fordi ellers så gik vi jo rundt og vade i møg. Fordi den er super god til at få de her lorte væk. Den bruger det som mad til sine larver. Så den piller sådan en lort i stykker, graver den ned i jorden, og giver det som en madpakke til sine kommende larver. Og det vil sige, så er vi andre jo fri for dem. Så det er jo virkelig, virkelig dejligt, at vi har skarnbasserne. Men
0: også
1: de kan altså også selv ende i suppedasen.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Og jeg håber da, at de fleste er færdige med morgenkaffen og rundstykkerne. men Marie, så er vi tilbage ved det med ræven igen. Og hvordan er det så lige helt nøjagtigt, den kommer ind i billedet? Fordi hvad spiser de her?
1: Ja, fordi man tænker, nej, spiser ræve skarnbasser? Det gør de også, når det er sæsonvare. For ellers så vil ræven jo mange gange spise mus og fuglunger.
0: Ja,
1: og vatten kan glænde. Den er sådan rigtig opportunist, og det er jo et rovdyr. Men kommer der sådan en langsom skarnbass tøffende, jamen så er det jo en lille proteinsnack for en ræv. Og de kan altså gå og nærmest støvsuge sådan en skovvej for skarnbasser. Men de kan ikke omsætte de her, altså skarnbassen, den bærer jo sit skelet uden på kroppen, i modsætning til os, der har knogler. Den har et exoskelet, altså et udvendigt skelet, og de der skeletdel, den kan ræven altså ikke fordøje. Så de ryger hele vejen igennem ræven, og så får man resultatet sådan en glimmer-glitterlort i metal blåskinnende. Ja, så det er en af de helt spektakulære lorte.
0: Men altså, hold op, jeg lærer her til morgen, og det tror jeg også, der er forhåbentlig mange andre, der gør. Hvad er det, du siger til mig? Det skal jeg simpelthen lige have på plads, at skarnbassens skelet, det er simpelthen det her skjold og det her, som man kender?
1: Ja, det er det, og det har den jo til fælles med alle de andre insekter, at de kan jo ikke, hvis de vokser og bliver større, så er de simpelthen nødt til at smide deres ydre skelet, og så dukke op i en større udgave. Så det er jo helt hårdt. Det er som sådan en panser, så derfor det der med at sammenligne sådan en skarnbasse med en lille kampvogn, der bare tøffer afsted der.
0: Det er jo ikke
1: den
0: helt
1: er jo sådan, man kan sige, forholdsvis uangribelig, men en ræv er jo et meget større dyr, så det er jo bare sådan en dejlig knasende snack for den. Så den snupper bare den der skarnbasse, og så videre.
0: Nå, og for at blive ved ræven her, fordi jeg har også forstået på dig, at der er noget med, at ja, jeg ved ikke, hvordan vi lige skal binde den her tråd sammen nu. Der er noget med, at ræven også planter nye kirsebærtræer.
1: Ja, det er en anden sæsonvare, som jeg tror nok, at ræven faktisk er gået rigtig meget i gang med nu. Man ved jo godt, altså der er det her med rønnebærene, der er sure, for dem kan ræven ikke nå. Men nedfaldsfrugt, det kan den nå. Og det er de faktisk ret vilde med. Så nogle fuglekirsebær eller almindelige kirsebær.
0: Ja.
1: Men stenene, dem sluger de bare hele. Og så kommer alle de der kirsebærsten ud igen. Det kender vi også fra fuglene. Og det er jo, altså man kan sige, for kirsebærtræet, der er det jo en super god ordning det her. Fordi den får jo spredt sin frø, og frøet ligger oven i købet i en lille næringspakke, så der er masser af guf til det her lille nyspirede kirsebærtræ. Så altså, det er jo circle of life, når det er smukkest, ja, det men det indbærer altså lort på vejen.
0: Vi kommer ikke udenom det.
1: Nej.
0: Der går lort, det er noget værre lort. Og det er så lidt det, der sker. Det med det samme med, når den har spist den her skarnbasse. Når det er kirsebærstenene, så kommer de ud på samme måde. Altså fuldstændig...
1: Det gør de.
0: Ja. Jamen, jeg er jo helt vild med den her historie her. Hvis nu jeg gerne vil vide mere om det, eller nogen andre sidder og tænker, det her, det vil vi altså gerne høre noget mere om, så sker der et eller andet den 5. september.
1: Det gør der nemlig. Ja. Den 5. september holder vi nat i naturen. Det er midt på Sjælland, op ved Kongskilde Naturcenter, og der går der virkelig lort ind. Det går bare lort og lavkage ind. Vi under overskriften lort og lavkage, der udforsker vi begge dele. Vi blander det ikke sammen, kan jeg hilse at sige. Men vi går virkelig all in på det her med, hvad er lort, og hvorfor er det faktisk vigtigt, at der er den type næringsstoffer i naturen, og hvordan hænger det hele sammen. Så det kan man komme til at opdage meget mere om, og man kan quizze om lort, og der vil være lortefernisering, og det, altså, den får ikke for lidt.
0: Ej, men
1: det er også, altså glitterlorte, det er også noget, der kan løfte stemningen på sådan en dag. Ja.
0: Det er altså nat i naturen, det er på Kongskilde Naturcenter den 5. september. Marie Roland, naturvejleder hos Naturstyrelsen Storstrøm. Tak for kaffe og lavkage. God jeg fristet
1: til at sige.
2: Sommermorgen på P5.

Der var The Foundations, som de jo hed, og hed dengang Build Me Up Buttercup. Klokken er godt 9:55, og de regionale nyheder, dem får du lige om et øjeblik. Og derefter, så kigger jeg blandt andet på en historie fra Nordjylland. Det er nemlig Nordjyllands politi, der nu er ude og takke adskillige modige borgere, som de kalder det, for hjælp i forbindelse med skyderiet i Nørresundby i fredags. Den historie vender jeg tilbage til på den anden side af 9:30. Nu skal vi frem til de regionale nyheder. Lytte til Lobo.

0: I love you to want me. Det her, det var Lobo. Så er der nyt fra din del af Danmark.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Han Klit på Mors og Knud Klint på Fur kan om få dage blive erklæret verdensarv, når UNESCO holder årsmøde i Sydkorea. Og i dag der rejser en delegation fra Skive og Morsø kommuner så til Asien. Heriblandt museumsinspektør Jan Audum Rasmussen fra Museum Mors. Og han tror på en udnævnelse, fordi internationale eksperter utvetydigt anbefaler det.
3: Chancerne er rigtig gode. Jeg kan ikke sætte procenter på, men jeg tager til Sydkorea med en god mavefornemmelse.
2: Og hvis UNESCO følger eksperternes klare anbefaling, så vil hele Mors, Fur og Salling få gavn af det, siger museumsinspektøren.
3: Det vil betyde, at der kommer flere gæster. Det er i hvert fald det, som man kan se fra en række andre verdensarvslokaliteter.
2: Og flere forskere vil også søge hertil, både for at forske i de 56 millioner år gamle fossiler af fisk og dyr, men også for at blive klogere på nutidens klimaforandringer.
3: Temperaturen den steg i hvert fald 5-8 grader. Og da er vi så heldige, vi har fossiler, både af fiskene, men også af insekter og fugle osv. Og det kan man for eksempel bruge til at se på, jamen, hvad skal vi forvente, hvis vi får sådan en kæmpe klimakatastrofe igen.
2: Og UNESCO holder årsmøde i Sydkorea fra fredag til mandag. En af Hernings store kæmper vender i dag hjem med et gigantisk trofæ under armen. Ishockey-målmand Frederik Andersen har været med til at vinde den nordamerikanske Stanley Cup sammen med sit hold Carolina Hurricanes tilbage i juni måned. Og det er en stor bedrift at vinde den nordamerikanske ishockey-liga, så han skal fejres med maner, siger Mathilde Brix, der er eventkoordinator ved Herning Kommune.
4: Det betyder rigtig meget for byen. Det skaber jo en stolthed og sådan en fællesskabsfølelse, når sådan en lokal sportsprofil opnår noget så stort, og så han vender hjem og deler oplevelsen sammen med os.
2: Arrangementet det begynder kl. 13 på Tinghuspladsen, hvor Frederik Andersen ankommer sammen med det 90 cm store og 16 kilo tunge trofæ. Og så er alle velkomne til at komme og tage del i ishockeyfesten.
4: Vi ønsker sådan set at skabe sådan en festlig dag, hvor byens borgere kan komme tæt på ham og det her meget ikoniske trofæ, som Stanley Cup'en er. Derfor er det også vigtigt for os, at vi kan samle byen og give ham den anerkendelse og hyldelse, som han fortjener.
2: Jonas Vingegaard har tirsdag været igennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet. Ulykken indtraf på vej ud af en rundkørsel kort før 15. etapes afsluttende stigning. Og så et kig på vejret. I dag der får vi lidt eller nogen sol, men der kan altså også komme enkelte regnbyer rundt omkring. Temperaturer de kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver let til frisk omkring nordvest.
5: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Klokken blev 6 minutter over halv 10. Her fik du Alyssa Bridges og I Love the Nightlife.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og mere morgenmusik her på Kvisten. Danseorkestret lige nu, og det er ikke sikkert, det er nødvendigvis en regndans, der er behov for. Men det får du i hvert fald her, når danseorkestret de fylder æderen de næste små 3,5 minutter.

Ja, så fik vi vist danset af det her. Det var danse. Orkestret. 20 minutter i 10. Nordjyllands politi takker nu adskillige modige borgere, der hjalp i forbindelse med skyderiet i Nørresundby fredag, hvor en 62-årig mand mistede livet. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse i dag. Politiet sender blandt andet en tak til de borgere, der hjalp med at assistere den politibetjent, der blev såret under skyderiet. Det er vi meget taknemmelige for, og det vil vi som politi gerne anerkende allerede nu, selvom vores arbejde med sagen fortsat er i gang, udtaler chefpolitiinspektør Jesper Bøjgaard i pressemeddelelsen. Ved skyderiet, der blandt andet der fandt sted i et industriområde ved Virkeløst i Nørresundby nord for Aalborg, blev tre personer, heriblandt altså en politibetjent, ramt under en ildkamp mellem politiet og en 48-årig mand. En af de borgere, der assisterede den sårede politibetjent, var Alexander Steffensen, der til TV2 Nord har fortalt om episoden, hvor han var på vej til området for at hente en kammerat, da han overværede skyderiet. Her så han politibetjenten blive skudt og yde derefter første hjælp til betjenten i en politibil, som Alexander Steffensen efterfølgende kørte væk i. Jeg får flyttet ham og sætter mig ind på førersædet, og så kører jeg i så høj fart jeg kan, har han fortalt til TV2 Nord. Det er en imponerende og uselvisk indsats, lyder det fra chefpolitiinspektøren. Politiet vil dog på et senere tidspunkt kontakte de omtalte borgere og anerkende dem, som det hedder, mere officielt, skriver de altså i pressemeddelelsen. Ja, sommerregn, det er vist en meget passende titel på denne her onsdag. Nu får du På slaget 12.

en gang morgen country og lidt vippe med fødderne. Det her, det var Billy Ray Cyrus og Iggy Breaky Heart. 12 minutter i 10. Her er det Sandra. It hurts to be in love.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd. Du har stillet ind på P5.

0: Klokken 5:05, og så er der måske lige præcis sådan en dag som i dag, hvor man bare har lyst til lidt højere temperaturer. Så kan jeg da passende anbefale, at du bliver her på P5 og tager med tæt på ækvator hos Christina Bjørn efter Radioavisen, når klokken slår 10:03. Jeg vækker dig igen i morgen tidlig fra klokken 7 her på P5, og jeg stempler ud med Tina Charles. Ha' en helt igennem fantastisk onsdag.
1: Sommermorgen på P5. Musik, der holder hver morgen hele sommeren lige her på P5.

0: Selvom det er højsæson for friske bær, frugter og grønt, så er det blevet sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når vi går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det fortæller Judith Kyst, direktør i Madkulturen, som er en tænketank under Erhvervsministeriet.
1: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
0: Og det er jo flere af de kunder, vi har talt med, at der er blevet længere mellem de danske varer i frugt- og grøntafdelingen.
2: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helst dansk.
3: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande. Det er grønt, jeg køber, så derfor dansk.
0: Lød det fra Martin Olsen og Jeanette Maj Larsen. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsag til, at præsident Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Syrskyj. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg, fortæller Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne.
0: Og derfor har mange ukrainere den seneste uge været på gaden for at demonstrere mod fyringen af forsvarsministeren. Og det er de protester, præsident Zelensky ikke har kunnet ignorere, fortæller Mathilde Kimer.
4: Selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
0: Landets skadedyrsbekæmpere får i år rekordmange henvendelser om hvepse, der på den ene eller anden måde skal bekæmpes. I år har branchen fået 42% flere bestillinger på hjælp med at håndtere hvepseboer sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer. Det er ifølge ham den varme og tørre sommer, som giver hvepsene rigtig gode betingelser i år. I første omgang skyer og regn, men efterhånden skulle solen altså dukke op, og der kommer kun spredte byer. De kan så til gengæld mod øst være med torden og havl. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her er med Michael Olsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det i hvert fald. Hej med dig. Hyggeligt, du har tændt fra kanalen her onsdag formiddag. Sådan en højhellig onsdag midt i sommerferien, for mange vedkommende i hvert fald. Vi er jo altså helt på kogepunktet, hvad angår industriferietid. Vi er midt i uge 30, hvis du skulle have mistet overblikket. Under alle omstændigheder, så håber jeg, at du har fået en god start på dagen og har lyst til at hænge på her hos mig. Jeg er her som vanligt, indtil klokken bliver 12 og vender dejlige sommerplader for dig i et væk. Det var 10cc, som fik lov til at åbne ballet, og nu springer vi ombord i Let's Dance fra Chris Montez.

Lisa Ekdahl i Tæt på Ækvator på P5. Vi skal høre Joe Cocker-nummer nu. Det er godt nok ikke skrevet af ham selv, men det er okay. Faktisk er en af sangskriverne John Shanks, som senere skulle blive en af de meget anerkendte af slagsen og skrive og producere for både Bon Jovi, Sheryl Crow og i den dur der.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Det her er et rigtig tæt på ækvatornummer. Ricky Martin, det bliver ikke meget mere hot. Og sydlandske Levin La Vida Loca. Før ham, Emma Sehested Hø her på P5. Snart er klokken 10:30, og vi skal have de regionale nyheder på den anden side af Smokey, Lay Back in the Arms of Someone.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sommeren er højtid for skrigende, hakkende og klattende måger, der sidder på lur for at guffe madrester fra restaurantbordene. Og mågerne har i endnu højere grad bevæget sig fra havne og ind til midtbyen. Det fortæller Claus Schultz, der er teknisk chef hos Rensukil Skadedyrskontrol og formand for Brancheforening for Skadedyrsfirmaer.
2: Du kan tage til Viborg eller ind midt på Sjælland og sidde i en by nede på et torv og spise din burger der, så vil du alligevel se, at mågerne er der også. Så de trænger både længere ind og bliver mere vant til vores byliv og dermed også at få det mad, som vi nu engang har der.
1: Hos Rensukil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år sammenlignet med samme periode sidste år. Og på gaden i Holstebro kan Erling Johannesen godt mærke, at der er kommet flere måger til byen.
3: Det er ikke bare i de her dage, det er hele tiden. Når man går rundt i byen, der er spektakelatme og klatter og skider på alle biler og sådan noget.
1: Thomas Broen har tidligere oplevet problemer med måger, og derfor mener han også, at de skal håndteres.
4: Det kan virkelig ødelægge meget. Der er virkelig meget, der kan gå tabt i nattesøvn og livskvalitet og sådan noget. Så jeg tænker lidt, det er det samme som rotter. Altså, det er skide irriterende, de skal bare væk.
1: Få dage før Superliga-start melder stadioninspektøren i Viborg banen klar til kamp, det skriver Viborg Stifts Folkeblad. Banen har ellers fået en del kritik for både at være mudret, ujævn og glat. Men straks efter afslutningen på sidste sæson kastede stadioninspektør Lars Christensen sig over banen, som nu står skarp og klar til en ny sæson. Banen er langt bedre nu, og der er en kæmpe forskel i forhold til før sommeren. Jeg er ikke i tvivl om, at det ikke bliver noget tema. Nu er banen, som den skal være, siger han til avisen. Lidt eller nogen sol får vi i dag, der kan også komme enkelte regnbyger, og så får vi temperaturer mellem 17 og 21 graders varme. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

dejligt, du er her. Jakob Dinesen på P5 i programmet Tæt på Ækvator. Beautiful sight. Jeg hedder Christina Bjørn, og det er mig, der vender pladerne for dig, indtil klokken den bliver 12 i dag. Og lige her er han, Bruce Springsteen.

Summer Night City fra ABBA her på P5. Det var sidste sommer, at Olivia Dean og Sam Fender testede et muligt samarbejde live foran 80.000 mennesker på London Stadium, hvor Olivia Dean var support på Sam Fenders turné. Dengang der sang de sådan set bare originalen Rain Me In, og det blev taget så godt imod, at de tog i studiet efterfølgende og udarbejdede sådan en ny version, hvor Olivia Dean havde skrevet et vers til sig selv. Og det er den version, du får her på P5.

0: Hvem holder længst?
1: Hvis forholdet sætter, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
0: Alene i vildmarken.
2: Hvornår bliver prisen for høj?
1: For hver hoved.
0: Ny sæson. Nu på DR TV.

time at last. Here Comes Summer fra Jerry Keller. Før ham Sasha Dupont her på P5. Det her nummer var med til at drive country og pop endnu bedre sammen i slutningen af 90'erne. Det er Faith Hill.

0: Dansk sommer er for mange lige med friske jordbær, ærter og solbær, men det kan være svært at finde dansk frugt og grønt i supermarkedet. Særligt bær er på vej helt ud, og det skyldes selvfølgelig solbæravler Finn Bilbær fra Skjern, at det er svært at konkurrere på prisen med de udenlandske producenter.
1: Vi kan ikke gå længere ned i pris, end vi er nu. Så vil jeg stoppe i stedet for. Så hvis de kan lave dem billigere, så er det sådan, det er, og vil forbrugerne godt købe polske bær, så kan jeg jo ikke gøre noget ved det.
0: I 1960'erne kom 92% af grøntsagerne på markedet herhjemme fra Danmark. I dag er det kun 26%. Af frugten var over halvdelen dengang fra Danmark, og i dag er det 8%. Og det får Jens Nannerup, bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri og direktør i GASA Odense, til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt.
2: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
0: Københavns Politi har anholdt 3 formodede telefonsvindlere, som er gået målrettet efter udviklingshemmede. Svindlerne har udgivet sig for at være fra politiet og har overbevist ofrene om, at de skulle overføre penge. Ofrene bor over hele landet, og politiet kalder kriminaliteten både kynisk og umoralsk. De 3 anholdte fremstilles i dag i grundlovsforhør. I cykelløbet Tour de France kan det meget vel gå hen og blive en stor danskerdag. For selvom Jonas Vingegaard er udgået, er der andre, der gør sig bemærket på de franske landeveje. Og dagens relativt flade, men alligevel småkopierede etape vil være en oplagt chance for Mads Pedersen til at udbygge sin føring i kampen om den grønne pointtrøje. Det fortæller DR-sportens turkommentator Emil Schønning.
3: Så han skal ud og søge et udbrud. Han skal ud og se, om han kan sætte sine konkurrenter til den her pointtrøje lidt bag sig, så han har lidt ekstra at give af, når det måske ender i en spurt på søndag, hvor han ikke er helt lige så stærk.
0: Og hvem ved, måske snupper Mads Pedersen en dag i dag sin anden etapesejr i årets tur. Emil Schønning er i hvert fald optimist.
3: Det her, det er sådan den sidste etape, hvor alle dem, der ikke er gode i de helt høje bjerge, har en mulighed, så der kommer til at være utrolig mange om budet. Alle vil i udbrud i dag, men Mads Pedersen har jo tidligere på turen vist, at han er ekstremt god til at finde de her udbrud. Han er ekstremt stærk, han er ekstremt god form, så jeg har altså ret store forhåbninger til Mads Pedersen i dag. Det må jeg nok sige.
0: Og du kan følge dagens etape på DR.dk og fra klokken 15 også i turen på P4. I første omgang får vi skyer og regn, men efterhånden skulle solen dukke op, og der kommer kun spredte byer, og de kan så mod øst være med hagl og torden. 17-22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
4: Velkommen til P5.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så. Hvor er det hyggeligt, at du lytter med. Jeg håber, at du nyder den musik, jeg har fundet frem til dig i dag. Og har lyst til at hænge på. Jeg er her indtil klokken. Den bliver 12. Det var The Carpenters, du fik på Please Mr. Postman. Og nu vi er ved at viderebringe noget, så kan jeg da i hvert fald minde om, at jeg sidder her hele måneden med og sender Tæt på Ækvator indtil 31. i 7. Så er det på plads. Men nu til næste nummer. Det er Franz Gall, som står bag Elle

Her i Tæt på Ækvator var det Kasper Winding. Vi skal høre et Lionel Richie-nummer nu, som jeg personligt ikke har spillet så tit her i radioen. Det er nummeret Love Will Conquer All. Det er et nummer, han har skrevet i samarbejde med dels den legendariske sangskriver Cynthia Vale, som i 60'erne var en del af det berømte Brill Building-miljø. Ikke fordi det var et decideret pladeselskab, det var et område nær Broadway i New York City, hvor man op igennem 50'erne og 60'erne virkelig prøvede på sådan at fabrikere nye pophits for forskellige artister, navnligt forskellige pigegrupper og den slags. Så det var en lille smule usædvanligt, at Cynthia pludselig var med på et Lionel Richie-projekt. Men her får du resultatet, altså Love Will Conquer All.

Bamses venner for lidt siden her i Tæt på Ækvator på B5, og her var hun Diana Ross. I'm coming out. Tiden flyver i godt selskab, og om ganske få minutter er klokken 11:30, og så får du de regionale nyheder. Det er efter Garth Brooks.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nerverne sidder måske lidt ekstra ud på tøjet hos en delegation fra Skive og Morsø kommuner. I dag rejser de nemlig til Sydkorea for måske om få dage at få handklit på Mors og knudeklint på Fur erklæret som verdensarv. Museumsinspektør Jan Audum Rasmussen fra Museum Mors er med på turen, og han tror på, at de to molerklinter snart kan kalde sig for verdensarv.
2: Vi har fået en evaluering af vores ansøgning af, man kan kalde det forkontoret til Verdensarvskomiteen. Der fik vi resultatet i slutningen af maj måned, og der fik vi faktisk en ret positiv evaluering.
1: Og hvis missionen lykkes, så kan det ifølge Jan Audum Rasmussen betyde både flere kunder i lokale butikker og mere forskning. Og også helt personligt vil en erklæring som verdensarv til de to klinter være stort for museumsinspektøren.
2: Fordi jeg synes, det er da fantastisk, at vi har sådan et sted, som har betydning på verdensplan. Der har det UNESCO kalder en enestående universel værdi, som har betydning for hele menneskeheden. Det vil jeg blive rigtig stolt af.
1: UNESCO holder årsmøde i Sydkorea fra fredag til mandag. Dagen før Superliga start melder stadioninspektøren i Viborg banen klar til kamp, det skriver Viborg Stifts Folkeblad. Banen har ellers fået en del kritik for både at være mudret, ujævn og glat. Men straks efter afslutningen på sidste sæson kastede stadioninspektør Lars Christensen sig over banen, som nu står skarp og klar til en ny sæson. Banen er langt bedre nu, og der er en kæmpe forskel i forhold til før sommeren. Jeg er ikke i tvivl om, at det ikke bliver noget tema. Nu er banen, som den skal være, siger han til avisen. Viborg sparker Superliga-sæsonen i gang i morgen, når de på hjemmebane møder OB. Lidt eller nogen sol får vi i dag. Der kan også komme enkelte regnbyger, og så får vi temperatur mellem 17 og 21 graders varme. Vinden bliver let til frisk omkring nordvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

De er ikke helt så giftige som den ægte hugorm, men her var de altså på P5 med Forfra Sårbar. Jeg tror, jeg nævnte det for et par dage siden. Jeg var lige inde og tjekke forskellen på en snor og en hugorm, for jeg kan aldrig huske, hvad det er, der er den ene og den anden. Og det kan sagtens være, at jeg keder dig nu, men hugormen er den giftige. Det er den, der har zigzag på ryggen. Og den er sådan lidt mere lille og kompakt, hvor snoren er længere, tyndere og temmelig ufarlig, om end man godt kunne få sig et lille chok, hvis man ser den i den danske natur. Så fik vi det på plads igen. Her er det The Isley Brothers.

Bruce Willis her på P5 Under the Boardwalk. Vi skal høre Pop Marley and the Wailers nu, et nummer, som var startskuddet på en ny stil for Bob Marley, hvor han blander disco-elementer ind i sin kendte reggae for at blive sådan lidt mere dansegulvsvenlig. Det var en bevidst handling for at nå et bredere publikum, sådan uden at opgive sine oprindelige rødder, og det klarede han faktisk rigtig godt. Der er også referencer tilbage til singlen Judge Not, som han udgav i 62, og midt i nummeret bliver der altså summet nogle citater fra lige præcis den single.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Rasmus Walter for lidt siden her i Tæt på Ækvator. Et af hans største hits er der vist ingen tvivl om endeløst. Og her Rose Royce, Wishing on a Star. Her får du Sonny og Cher.

I got you, babe, fra Sonja Cher her i Tæt på Ækvator på B5. Jeg hedder Christina Bjørn, og det bliver alt for mig for i dag, for nu er klokken lige om lidt 12, og så venter der en radioavis, men den gode musik fortsætter ufortrødent her på kanalen, og vi to lyttes ved i morgen klokken 10. Hej du.

0: Hold fast i pomfritten, mågerne kommer. Flere og flere udendørsserveringer har problemer med flere og flere flyvende madtyve.
1: De kommer ret tæt på os, og de vil meget gerne smage maden også.
0: Vi tager dig med ud og skræmmer måger væk fra tallerkener lige om lidt. Og så skal vi til en sjældenhed, et dansk solbær.
2: Man tænker jo sol og sommer, når man får sådan solbær i munden der. Så kvaliteten er rigtig god i år.
0: Den danske frugtavl forsvinder bare. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, har i dag danske rødder. Og så skal vi endelig til en konflikt i Mellemøsten, som er gledet i baggrunden på grund af krigen i Iran. Genopbygningen af Gaza skulle lige nu være i fuld gang, men helt sådan går det ikke.
3: Den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
0: Sådan lyder det fra DR's Mellemøst-korrespondent. Kom med ind og få et sjældent kig ind i Gaza senere i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så gælder det altså om at holde på pomfritter og fiskefileter, når vi nyder måltider udenfor. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere og flere henvendelser om de bevingede gavtyve. Og det er også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
4: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
5: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
6: De spiser mad, som man har tabt.
0: Lød det her fra Charlotte Karlsson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. På flere caféer og restauranter er det blevet en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne. For eksempel på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Peres arbejder.
1: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
0: Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til jul i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og Emma Øsen Deinbæk, du står med en anden mågebekæmper, der har travlt for tiden.
7: Det gør jeg, og jeg står også med en hø på min arm, og det er, som hedder Hej. Og Flemming, det er dig, der ejer Hej. Flemming Salomonsen, du har falkonærtjenesten. De sidste 2 år har I fået 3 gange så mange henvendelser fra folk, der vil have hjælp til at skræmme mågerne væk. Men hvordan fungerer det egentlig?
8: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem. Og vi har oplevet, at vi har en større og større henvendelse. Og det vi gør, det er, at vi tager ud med vores rovfugle og skræmmer de her fugle væk.
7: Og hvordan skræmmer den væk?
8: Jamen, det foregår. Jamen, det lyder simpelt. Alt er simpelt, hvis man ved, hvad man har med at gøre. Men det er, at vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de den væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen, og sætter en fugl i luften der også, og så tænker morgen, gud, der er en her også. Og sådan foregår det. Simpelt.
7: Okay.
0: Men selvom det kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret.
9: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: Og så skal vi ud der, hvor mågerne burde være. Europas have er stadig langt fra tilstrækkeligt beskyttet, trods årtiers politiske løfter. Det er konklusionen i en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser havmiljøet og biodiversiteten. Danmarks Naturfredningsforening kalder konklusionerne i rapporten dybt bekymrende.
10: Det er alarmerende læsning og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
0: Lød det her fra direktør i Naturfredningsforeningen Lars Midtby. Rapporten nævner blandt andet vandrammedirektivet, som er vandets grundlov, og i det er der udpeget 109 kystområder i Danmark, som vi er forpligtet til at sikre er i god økologisk tilstand. Men det er ingen af de 109 områder. Og det siger noget om, at man fra politisk hold bør sætte tempoet op og følge mere konkret op på de initiativer, der bliver taget til at forbedre vandmiljøet, siger Lars Midtby.
10: For eksempel vandrammedirektivet, som er noget af det, der skal sikre, at vi ikke har iltsvind i det danske farvand. Det er 20 år siden, man har vedtaget. Vi burde være i mål for længst. Og alligevel så humper vi nu, forbi deadline og når det ikke.
0: Og så skal vi tilbage til Vadehavet. For et af de steder i Danmark, hvor havmiljøet ifølge rapporten er særligt berørt, der er du taget ud Nora Kvoldbæk Wainwright, nemlig til Vadehavet i Sydvestjylland, nærmere bestemt Kammerslusen i Ribe.
11: Det er jeg nemlig, og vi er næsten ved at blive blæst bagover her af vestenvinden herude. Og jeg står som sagt ved Kammerslusen ved Ribe Å, som ligesom forbinder vandet fra Ribe Å med Vadehavet. Og Vadehavet er jo et af de hav, som, hvor vandmiljøet ikke ser for godt ud. Og jeg står sammen med dig, John Frikke. Du er tidligere naturkonsulent. Hvordan mærker du helt konkret, at det ikke står så særligt godt til med Vadehavet?
12: Jamen, vi har mange eksempler på, at havet stadig ikke lider, selvom vi har arbejdet med det i mange år. Og som særligt interesseret i fugle, så kan jeg jo konstatere, at rundt om i Nordsøen og Nordatlanten i det hele taget, der er der faktisk arter, der har store problemer, som en del af det vigtige økosystem, som havet er.
11: Ja, og hvis der ikke, hvis der ikke bliver gjort noget, hvis der ikke sker noget, hvad er det så, du går og bekymret over?
12: Jamen altså, jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
11: Ja, så hvad håber du helt konkret, der kommer til at ske?
12: Jamen, man kan jo se i rapporten, vi har aftalerne, vi har midlerne, vi mangler bare at handle.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med miljøminister Marie Reumert Gjerding inden den her udsendelse. Og så til noget andet, der lider, nemlig dansk frugtavl. Der er blevet meget langt mellem dansk frugt og grønt i butikkernes grøntsagsafdelinger. For 60 år siden kom 92% af grøntsagerne og over halvdelen af frugten fra Danmark. Men sådan ser det ikke ud i dag. Nu har kun 25% af grøntsagerne rødder i Danmark og under 10% af frugten.
13: Vi er selvforsynende i gulerødder og løg. Hvis grænserne lukker, så kan vi leve af gulerødsuppe. Det har vi nok af.
0: Siger Judith Køst, der er direktør for den selvejende tænketank Madkulturen under Erhvervsministeriet. Hun er bekymret over udviklingen, hvor stadig flere danske grøntsags- og bæravlere drejer nøglen om, fordi de ikke kan hamle op med de billige udenlandske bær. Finn Bilbær dyrker solbær på deltid i Astrup Hede Økobær ved Skjern, hvor sæsonens høst er i fuld gang. Og for ham peger pilen i en klar retning, hvis vi skal have mere dansk produceret frugt og grønt på hylderne.
2: Det er helt klart forbrugeren, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet importeret konventionelt æble fra Spanien eller andet.
0: Og når man spørger forbrugerne, så vil mange af dem også gerne betale ekstra for at sætte tænderne i danske bær, blomkål og gulerødder.
14: Økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helse dansk.
15: De skal ikke fragtes over lange afstande, det er grønt, jeg køber, så derfor dansk.
16: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte det danske landmand.
0: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen, som vi mødte i Føtex i Åbenrå i går. Reporter Emma Meinhardt, forbrugeren vil altså gerne købe dansk. Er det noget, man så også kan finde i grøntsagsafdelingen i Meny i Værløse?
17: Det kan man i hvert fald. Jeg står foran en hel hylde kun med danske bær. Der er jordbær, kirsebær, hindbær, og så er der faktisk også danske blommer. Der er også en del udenlandske varer. Faktisk størstedelen, 80% af varerne herinde i frugt- og grøntafdelingen i Værløse Meny, de er udenlandske. Søren Ingeberg, du er købmand her. Hvad kan det være, I ikke har flere danske varer?
18: Vi vil rigtig gerne have mange flere danske varer, men der er sæsoner for danske varer. Kundens efterspørgsel på specifikke varer, for eksempel på bær, den er hele året. Og for at kunne indfri kundens forventning til os, så bliver vi nødt til at lave aftaler med udenlandske leverandører, som kan levere hele året. De danske producenter af bær får så plads, når sæsonen er til det, og vi prøver at give dem de bedste pladser.
17: Er det også jeres ansvar, altså detailhandlen, at sørge for, at der bliver købt mere dansk?
18: Det synes jeg, det er. Altså, man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad. Så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
17: Tak skal du have.
0: Og regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at ødevare fødevareforsyningen. Og nu til en mellemøstlig konflikt, der er blevet overhalet af en anden mellemøstlig konflikt. For mens krigen i Iran har stået på, er forhandlingerne mellem Israel og Hamas om Gazas fremtid gået i hårdknude. Israel kræver, at Hamas går med til at lægge våbne, og Hamas kræver blandt andet, at Israel stopper med at udvide sin kontrol med det palæstinensiske område. Imens er livet for de godt 2 millioner mennesker, der bor i Gaza, sat på pause. Langt de fleste bor stadig som flygtninge i teltlejre uden udsigt til forandring. Israel tillader ikke internationale medier, herunder DR Nyheder, at rapportere fra Gaza, og derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og en af de historier skal du høre her.
19: بكتب اسمك يا حبيبي يا رمل الطريق.
20: 15-årige Bayan Salman bor som så mange andre i Gaza i et telt med sin familie. Her venter hun på, at krigens parter, Israel og Hamas, skal blive enige om en aftale, som vil betyde en ny start. Og særligt én ting er med til at få hendes tanker et andet sted hen. Musik får mig til at føle, at jeg træder ind i en anden verden, der får mig til at glemme alle de trængsler, vi lever midt i. Jeg glemmer livet med telte, udmattelse og elendighed, siger Bayan her. Men en ny begyndelse for Bayan og de mange andre indbyggere i Gaza lader vente på sig. For Israel og Hamas kan ikke blive enige. Imens fortsætter hverdagen for Bayan og hendes familie. Jeg bruger dagene på at vågne sammen med mine søskende og rydde op. Når der er vand, går vi hen og henter vand. Når suppekøkkenet er åbnet, får vi mad. Vi spiser og sætter os til at lege sammen. På en omrejsende musikskole har Bayan fundet en stemme og et åndehul fra livet i teltet. Det bedste, der skete under krigen, var, at jeg lærte bandet at kende. Og jeg begyndte at synge med dem, og jeg udviklede mit talent. Jeg begyndte at spille og synge. Jeg drømmer om at være musiker, guitarist og om at udvikle mig yderligere inden for sang. Jeg drømmer om at få succes, at rejse, at opleve livet, siger Bayan Salman.
0: Israel og Hamas indgik en aftale om våbenhvile i oktober sidste år, den såkaldte 20-punktsplan. Men lige nu er det svært at se, at nogle af de ting, der står i den aftale, skulle være trådt i kraft, det siger DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
21: Der skulle oprettes en international styrke, som skulle ind og være i dele af Gaza, hvor Israel trak sig tilbage fra, og hvor Hamas også trak sig tilbage fra. Så skulle Israel netop, som jeg sagde, trække sig yderligere tilbage fra området i Gaza, og Hamas skulle begynde at aflevere våbnene. Men ingen af de her ting er i gang. Der skulle ske genopbygning også, og man kan sige, at den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
0: Lød det her fra Nanna Mus Steffensen. Og så skal vi til Frankrig og op på sadlen. For selvom Jonas Vingegaard styrtede og brækkede sit kravben og udgik på 15. etape af Tour de France, så er turen langt fra slut set med danske øjne. Den er bare blevet mere grøn end gul. I dag der kan Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., nemlig gøre det her igen.
22: Men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Petersen. Holdet er gigantisk. Vi kan slet ikke se det i tv-billederne mere. Mads Petersen, han vinder. Fjerde etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne.
0: Ja, sådan her lød det i turen på P4, da Mads P. nubbede etappesejren på fjerde etape, og altså kørte sig i gul og Emil Sønning. Det er dig, vi kunne høre skrige her. Mads P., han har haft en grønne trøje på lige siden. Hvad er chancen så for, at du skriger igen i eftermiddag, eller sagt med andre ord, at han vinder?
23: Jamen, der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der fjerde etape, som han vandt. Det er en udbrudsetappe, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag. Det, der er Mads Pedersens udfordring, det er, at det ikke kun ham, der har sat et kryds ved den her etape. Det har stort set alle ryttere i feltet, ud over dem, der kæmper om den gule føretrøje, for det er altså sidste mulighed for dem, inden de store alper venter de næste dage.
0: Og hvad er så sandsynligheden for, at den fornemme grønne pointtrøje også sidder på Mads P., når Tour de France slutter i Paris på søndag?
23: Jamen, på den måde er i dag faktisk lidt en nøgleetappe. Hvis han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen, jamen så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
0: Og du kan følge dagens etappe i turen på P4. Men lige her og nu, der kan du få en vejrudsigt med Thomas Mørk.
24: Og den handler om ustabil luft med byger, som kan være kraftige stedvis med torden her henover eftermiddagen. Det er primært Østjylland, så er det Fyn, Sjælland, Lolland og Falster, til dels Bornholm, som kan blive ramt. Kigger vi slutter set på Jylland, jamen så bortset fra det østjyske, så holder det tørt, og der kommer lidt eller nogen sol, ellers mange skyer og en 17-22 grader på landsplan. Lidt blæsende, en let til frisk vind fra vest og nord.
0: Det er Camilla Mærsk, der har førertrøjen på i radioviserne lige nu.
25: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sommeren er højtid for skrigende, hakkende og klattende måger, der sidder på lur for at guffe madrester fra restaurantbordene. Og mågerne har i endnu højere grad bevæget sig fra havne og ind til midtbyen. Det fortæller Claus Schultz, der er teknisk chef hos Rantukil Skadedyrskontrol og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer.
2: Du kan tage til Viborg eller ind midt på Sjælland og sidde i en by nede på torvet og spise din burger der. Så vil du alligevel se, at mågerne er der også. Så de trænger både længere ind og bliver mere vant til vores byliv og dermed også at få det mad, som vi nu engang har der.
1: Hos Rantukil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år sammenlignet med den samme periode sidste år. På gaden i Holstebro kan Erling Johannesen godt mærke, at der er kommet flere måger til byen.
3: Det er ikke bare i de her dage, det er hele tiden. Når man går rundt i byen, der er spektakelatme og klatter og skider på alle biler og sådan noget.
1: Og Thomas Brun har tidligere oplevet problemer med måger, og derfor mener han også, at de skal håndteres.
4: Det kan virkelig ødelægge meget. Der er virkelig meget, der kan gå tabt i nattesøvn og livskvalitet og sådan noget. Så jeg tænker lidt, det er det samme som rotter. Altså, det er skide irriterende, de skal bare væk.
1: Lemvig Kommune advarer hundeejere mod, at de firebenede drikker vandet fra Lemvig Sø. Det skriver Folkebladet Lemvig. Det skyldes en opblomstring af blågrønne alger, og kommunen har sat advarselsskilte op rundt om søen. Algerne kan være giftige for hunde, når de drikker vandet, og derfor har vi sat advarselsskiltene op, hvor vi fraråder, at hunde drikker vandet, siger Jane Gros, der er biolog ved Lemvig Kommune. Det er dog stadig både muligt og tilladt at fiske i søen. Lidt eller nogen sol får vi i dag. Der kan også komme enkelte regnbyer rundt omkring. Temperatur mellem 17 og 21 grader, og vinden den bliver let til frisk omkring nordvest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: but the fire went wild.
1: Dansk frugtavl er ved at forsvinde. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, er i dag dansk. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor det kun er 25%, der kommer fra Danmark. De senere år har pilen for dansk frugt og grønt peget nedad. Og hvis forbrugerne vil have flere danske varer på hylderne, så skal de lade være med kun at se på prisen. Det siger Finn Bilbær, der dyrker økologiske solbær ved Skjern.
2: Det er helt klart forbrugeren, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet importeret konventionel æble fra Spanien eller andet.
1: Men det er ikke kun kunderne, der skal ændre adfærd. Supermarkederne har også en opgave med at tilbyde kunderne danske varer, siger Søren Ingberg, der er menukøbmand i Værløse og Rødovre.
3: Man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad, så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
1: Hvis du bliver kontaktet af ATP eller Udbetaling Danmark via mail eller sms, så bør du i øjeblikket være ekstra opmærksom. Der er nemlig falske beskeder i omløb, fortæller ATP. Så modtager du en besked med et link, så skal du ikke trykke på det, men i stedet slet beskeden. Og får du et opkald fra nogen, der siger, at de er fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du ikke udlevere personlige oplysninger til dem. Selvom Jonas Vingegaard er rejst hjem fra Tour de France før tid, så er cykelløbet langt fra slut set med danske briller. Vi skal bare håbe på en grøn trøje i stedet for den gule. Mads Pedersen, bedre kendt som Mads P., kan nemlig godt gå hen og klare sig rigtig godt på dagens etape, fortæller DR Sportens kommentator Emil Schønning.
4: Der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der fjerde etape, som han vandt. Det er en udbrudsetape, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag.
1: Mads Pedersen har kørt rundt i den grønne pointtrøje siden sin etapesejr på fjerde etape. Og hvis han skal beholde trøjen helt frem til, at feltet kører over modstregen i Paris på søndag, ja, så kan dagens etape måske blive afgørende, siger Emil Schønning.
4: Han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen. Jamen, så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
1: Og du kan følge Mads Pedersen og resten af rytterne i turen på P4 fra kl. 15, og allerede nu er der gang i livebloggen på dr.dk. Det bliver mest en grå og våd omgang i eftermiddag, men efterhånden skulle det klare noget op fra nordvest, og solen skulle også komme frem. 17-22 grader og let frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5.
1: You and me forever. You and me together. Together.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det gælder for tiden om at holde på pomfritter og fiskefileter, når du spiser under åben himmel. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de i år får flere henvendelser om de bevingede tyveknægte. Og det er der også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
1: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
2: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
3: De spiser mad, som man har tabt.
0: Lytter her fra Charlotte Karlsson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og Falkonertjenesten har inden for de seneste 2 år fået 3 gange så mange henvendelser om hjælp til at skræmme måger væk med falke og høge, fortæller indehaver Flemming Salomonsen.
4: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem.
0: Og lad os lige høre, hvordan man så bruger en fugl til at skræmme en anden væk med.
4: Vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de den væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen og sætter en fugl i luften der også. Og så tænker morgen, gud, der er en her også, og sådan foregår det. Simpelthen.
0: Ja, det er ikke helt så simpelt at slippe af med larven fra helvede. Det må skadedyrsfirmaet Rentokil erkende. Firmaets medarbejdere har i løbet af den seneste uge fjernet næsten 370 larvereder fra træer på Amagerfællet i København. Problemet er bare, at der stadig er knap 30 reder tilbage, som er for svære at nå frem til, og derfor er firmaet nu i dialog med Københavns Kommune for at finde frem til en forsvarlig løsning. Selvom vi har et hav af viden og lovgivning på området, så halter det på alt for mange måder med at få styr på Europas havmiljø, viser en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser biodiversiteten i havet mere end nogensinde før. Og det får direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, til at slå alarm.
5: Det er alarmerende læsning og jo dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
0: Rapportens konklusioner bekymrer også biologer og tidligere naturkonsulent John Frikke, som vi talte med ved Vadehavet i Rime.
6: Jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
0: Og det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Maria Reumert Gjerding. Det bliver mest en grå og våd omgang derude, men efterhånden skulle det klare lidt op fra nordvest. 17 til 22 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på B5 med Jesper Nyborg.
1: Og den her onsdag eftermiddag lagde jeg for med Loud Tiger alias Victoria Sif og Dire Straits. Og det er ikke en hyldest til bandet, det er en tilstand, man kan være i. Hvis man er i Dire Straits, så har man det sådan ret besværligt. Så har man sådan en tid, hvor det hele det går ret meget imod en, kan man godt tillade sig at sige. Men det går ret meget med os, synes jeg, sådan rent musikalt de næste par timer. Jeg skal i hvert fald gøre mit til, at buketten den bliver bred og favnende, og at vi både får en sommersang og en sang fra ugens album med Gillian Welch, og så selvfølgelig også dykker lidt ned i musikhistorien. Vi skal også lige have sagt tillykke til Don Henley, som fylder 79 i dag. Don Henley, der jo altså var en af de skabende medlemmer af bandet Eagles, og sidenhen også fik en fin solo-karriere. Og så har han jo på et tidspunkt lavet et nummer, som Sanne Salomonsen også har indspillet. Tillykke til Don Henley.

18. september kommer det seneste album fra Beck, og han er gået i kompagniskab med de folk, han arbejdede sammen med, blandt andet på det fine, fine album, der hedder Morning Face. Så hvis du er glad for det og den her akustiske tilgang til musikken, så bliver du garanteret også glad for det album, der kommer i midten af september. Det her, det var anden single, der er sluppet fra albumet In The Night, hedder den. Og lige nu, der kan du blive ved med at spille tiden sammen med mig og sammen med Emma.

0: Dagens musikhistorie nummer 1.
1: Vi lægger for den 22. juli 1969, og det gør vi i Detroit i USA, hvor Aretha Franklin hun befandt sig. Hun var nemlig blevet arresteret, fordi hun havde skabt postyr, som det vel i bund og grund hedder, på en parkeringsplads i byen. Og ja, så kom hun som ind på politistationen, og det ville koste $50 i kaution for hende at blive sluppet fri. Dem betalte hun så, og så forlod hun politistationen og kørte ind i et vejskilt, som ikke lige overlevede mødet med Aretha Franklin ved den lejlighed. Hvad der siden skete, om hun så blev arresteret igen, det melder historien ikke lige noget om. Det tænker jeg ikke nødvendigvis. Så ja, måske var der nogen, der allerede dengang havde det sådan lidt. Hun er dronningen. Hende rører virkelig.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Tilsangen fra Josh Turner-albumet Your Man fra 2006, skrevet blandt andet sammen med en fyr, der hedder Chris Stapleton, som jo altså siden i den grad sprang ud som artist i eget navn. Han er en af de helt store, og for et par år siden, der lavede han et album, der hedder Higher fra det. Der skal du høre den her, der hedder Think I'm In Love With You.

Det seneste fra Karen Cecilie Cæsar, en sang, der hedder Mørkeblå. Og med den også lige en opfordring til dig, hvis du har lyst til at være med i puljen af sommersangen, så må du meget gerne smide en der i på en sms. Den starter du med P5, laver et mellemrum og sender afsted til 12.12 for en krone plus takst. Det er ikke sikkert, det lige er i dag, jeg spiller din sang, men så lægger jeg den i bunken, og så kan det sagtens være, at den kommer en af de kommende dage, så du skal ikke fortvivle på den bekostning. Hvad for en sang gør sommeren for dig? Det kan være, at vi andre vi også får en sommerlig fornemmelse ud af den. P5 et mellemrum afsted til 12.12, hvis du vil.

0: Dagens musikhistorie nummer 2.
1: 22. juli 2006 lå Johnny Cash nummer 1 på den amerikanske album-hitliste med American 500 Highways. Det femte album i den episke albumrække American Recordings, som han lavede sammen med Rick Rubin. Det var jo efter Johnny Cash var gået bort, at den her plade så gik nummer 1, og instrumenterne var faktisk først kommet til Cashes vokal året inden pladen kom ud. Det her, det er en af sangene derfra, Gordon Lightfoot's If You Could Read My Mind.
2: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

Det startede med, at der var sådan nogle fædre ude på Djursland, Mols i det østjyske, som gik til musik om tirsdagen. Og det blev de så ved med, og de spillede jo rigtig godt. Og så tænkte de, nå, men det kan da være, vi skal prøve at optage noget. Og det gjorde de så naturligvis, og det her det er et af resultaterne tilfreds fra sidste udkald, som bandet hedder, og en sang, der altså efterhånden har en 5 års tid på banen. Sidenhen har de lavet et album, og har også gang i sagerne lige nu. Et fedt orkester med en ganske særlig dygtig vokalist i forgrunden, der hedder Snorre Ralund, som også er sangskriver og tekstforfatter på deres ting. Altså, hvis du har lyst til at bede med en sommersang, bare lige for at hoppe over i det emne, så er du stadigvæk velkommen. Det kan godt være, at jeg ikke spiller den i dag. Så kan det være, at jeg spiller den i morgen, eller i overmorgen, eller en af de næste dage. P5 et mellemrum, og så din besked afsted til 12.12 for en krone oven i taksten. Hvad for en sang er det, der bare gør sommeren for dig? Frem mod radioavisen skal du være i selskab med rockbandet Queens of the Stone Age, som er gået meget stille til værks på den her nye single, der hedder Easy Street.

0: Selvom europæiske politikere i årtier har forsøgt at forbedre havmiljøet, så står det alligevel grelt til under havoverfladen. Det slår en ny rapport fra EU's miljøagentur fast. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, der presser havmiljøet. Det mærker Gorm Larsen også. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år. Og især det sidste par år er det blevet slemt, siger han.
1: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er en pløje at gå i. Det er meget blødt. Det plejer aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se et masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og der er livet er simpelthen forsvundet.
0: I dag er det 15 år siden, at det norske regeringskvarter i Oslo og den politiske ungdomslejr på øen Utøya blev angrebet, og i alt 77 personer blev dræbt. En mørk dag i Norges historie, der i dag bliver markeret flere steder i landet, blandt andet i hovedstaden.
2: Mange kendte, at det var vores unger, som var dræbt. Men ingen kan begribe sorgen til dem, som er etterladt.
0: Mange vidste, at det var vores børn, som blev slået ihjel, men ingen kan begribe den sorg, de efterladte føler, siger en af de overlevende fra angrebet Gaute Skjervø. Og budskabet fra statsminister Jonas Gahr Støre i dag er, at nordmændene skal se fremad, men aldrig glemme, hvad gerningsmanden Anders Breivik gjorde.
3: Vi skal fortsætte at snakke sandt om det, som skedde. Om terroristens motive, hvor han kom fra, konsekvensen af højre ekstremisme.
0: Vi skal fortsætte med at fortælle sandheden om terroristens motiv og konsekvenserne af højre ekstremisme og had, lød det fra statsministeren. Sommerværet får mange af os til at spise udendørs, men det gælder om at holde godt fast i pomfritter og isvafler. Flere og flere føler sig nemlig generet af nærgående og larmende måger, lyder det fra landets skadedyrsbekæmpere. Og på Caféministeriet i Aalborg, hvor Maria Peres arbejder, er det en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne.
4: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de bare... De er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
0: Men selvom de altså kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret.
5: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: Mod nordvest skulle der være chancer for at få solen at se i eftermiddag. Ellers bliver det mest en skyde omgang, og der kommer byer. De kendt mod øst vejr med torden og havl. Op mellem 17 og 22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Nyborg Station på P5 med Jesper Nyborg.
1: Og med Bonnie Raitt, og med dagens sommersang, og med en sang fra ugens album lidt senere i den her time, og lige om et øjeblik sidste hug i musikhistorien, men også lige en fødselsdag, fordi Rufus Wainwright fylder år i dag, født 22. juli 1973, og det må jo så altså gøre ham 53 år gammel. Tillykke til ham.

0: 6 års tid, inden hun blev stemt ind på førstepladsen på DR's Top 100, der lavede Alberte Winding det glimrende album Martha's Vineyard, blandt andet med vinden i håret på.
1: Dagens musikhistorie nummer 3.
0: For et år siden, 22. juli 2025, døde Ozzy Osbourne 76 år gammel. Det var blot 17 dage efter, han havde optrådt live for sidste gang hjemme i Birmingham til en stor farvel-koncert, der hed Back to the Beginning sammen med Black Sabbath, som jo lige omkring 1970 var fødselshjælper for den genre, der hedder heavy metal og står som ikoner for en hel musikverden. Ozzy Osbourne blev også kendt i de tidlige nullere, da han var med i et reality show på MTV, der hed The Osbourne, sammen med sin kone og et par af deres børn, Kelly og Jack. Den her sang, den stammer fra starten af 90'erne fra et album, der passende nok hedder No More Tears. Det her, det er måske også passende nok, Mama, I'm Coming Home.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Kommer forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

du vil gøre noget godt for dit humør, og du er bare nogenlunde ligesom mig, så skal du gå ind på nettet, og så skal du skrive Phoebe Bridgers, Jimmy Fallon, og så kommer der nogle videoer op, hvor der står Lost Boys. Du kan sagtens se dem begge to, men start med at se den, hvor hun har inviteret et børneorkester med musikere i alderen 8-14 med til talkshowet til at spille den her sang. Det er ganske aldeles fremragende.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Verdens største ishockey-trofæ, Stanley Cup, blev i eftermiddag vist frem i Herning. Frederik Andersen vandt i starten af juli verdens største ishockey-liga NHL med sin klub Carolina Hurricanes, og dermed vandt han også retten til at vise Stanley Cup'en frem i den by, hvor han kommer fra. Det skete så på torvet i Herning i dag foran en stor menneskemængde og min kollega Nynne Lebert.
2: Stanley Cup'en, den står lige herhen på en scene midt på torvet i Herning og skinner temmelig stor og spejlblank. Den er blandt andet vundet af den herningfødte Frederik Andersen, som netop er blevet hyldet her på torvet i Herning. Carsten Christensen og Tobias Svane Christensen, I er far og søn. Hvor stort og vildt var det her?
3: Ja, det var fedt. Så ja, første gang kommer til Jylland og kommer til at stå midt i Herning, og så folk kan se, det er jo ja, noget, man aldrig har troet. Så vi glæder os til, at det måske kommer til at ske igen.
1: For tredje år i træk har Alive Festival i Thisted solgt alle partout-billetter. Den glade melding kommer dagen før festivalen går i gang, og konstituerede festivalleder Janne Frost er begejstret.
4: Det er på alle måder bare virkelig stort. Det er nok den bedste måde at beskrive det på. Det er virkelig fedt at mærke den her opbakning for vores festival og det, vi gør.
1: De næste tre dage samles omkring 4.500 frivillige og gæster om et program, der både byder på musik, kunst og udflugter i Thy. Og Janne Frost tror, at Alives tiltrækningskraft blandt andet skal findes i den energi og det hjerteblod, der bliver lagt i programmet.
4: Man kan virkelig mærke, at det er lavet af kærlighed. Og det kan man mærke sådan i forskellige afkroge, både på festivalpladsen, men også i måden, vi får designet de her udflugter og sådan noget. Det er en meget sådan atmosfærisk festival, og det er en festival, hvor man kan fornemme, at alle detaljer er på en eller anden måde kæret om.
1: Lidt eller nogen sol i dag, temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Det nyeste album fra Sebastian hedder Den Omvendte Verden, og titelnummeret fik du lige her som optakt til dagens sommersang, som jeg vælger nede fra bunken med masser af gode forslag fra jer. Tusind tak, fordi at I har lyst til at skrive ind, og jeg giver stadigvæk masser af muligheder i de næste par dage. Det vender jeg lige tilbage til, fordi nu skal jeg have fat i Bentes hilsen, og det er en hilsen, som handler om Dana Fuchs, tror jeg, hun skal udtales, og et nummer, der hedder Ain't No Love in the Heart of the City. Et fedt nummer, skriver Bente fra Stenlille, og hun gør det altså bare fantastisk med sådan en skøn Janis Joplin-stemme. Og så et ønske om en god sommer. Tak, Bente, og det samme til dig her er Dana Fuchs.

forholdsvis kort karriere for The Police. Som trio i 1983 sender de deres sidste album ud, det der hedder Synchronicity, og på det glimrende album, der finder vi den her Wrapped Around Your Finger. Før den var det Sam Fender sammen med Olivia Dean på Rain Me In fra det nyeste album fra Fender, nemlig People Watching. Og nu ugens sommeralbum, som er den her fremragende plade, som er, nogen vil sige turkis, andre vil sige lyseblå, og så er der hvide, fornemme tegninger på forsiden. Der er en måne, der er en sol, der er et træ, tror jeg det er, og så er der altså noget, der ligner en hund ovenpå et bord, og der er sådan, ja, det er jo ikke helt abstrakt, men det er godt tænkt i hvert fald, og så kan man åbne den op, det er det en, der hedder en gatefold, og se Gillian Welch sidde på den ene side, og David Rawlings, hendes partner i musikkens verden, sidder og skabe det her album, der hedder Soul Journey, som er et glimrende, glimrende album og et perfekt sted at starte, hvis du vil dykke ned i, hvad Gillian Welch er for en sangskriver. Og på pladen, der har hun også placeret nogle af de sange, der sådan er helt, helt enkle. Det her, det er en af dem. Det skal hænge nummer 4 på side 1. I had a real good mother and father.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

den dansk-amerikansk-australske trio Cheap Jeep med en sang her, der hedder Half Near Done, og de er på vej med første album, kommer i september, hvis ikke jeg husker meget galt, og det skal jeg love at følge op på i programmet her, hvis det skal være mig muligt. Det skal i hvert fald være ambitionen. Det er nogle herlige gutter, der spiller noget virkelig skøn musik. Og det er I også, havde jeg nær sagt. Nu ved jeg ikke, om I spiller musik, men I spiller jo radio med musik i, hvis I kan høre mig sige det her. Så på den måde, så gør I jo. Og herlige, fordi at I har lyst til at lytte med. Det er jeg super, super glad for. Måske kan vi høre os ved i morgen igen fra 14 til 16. Her lader vi Nana og Ivan med efternavnene Larsen og Pedersen slutte af for i dag.

0: Vi starter til havs, for en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår fast, at det ser skidt ud. For på trods af årtiers lovgivning og stor viden om, hvad der skal til for at redde havmiljøet, ja, så står det grelt til. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som er skyld i, at der er færre fisk og arter i det hele taget. Og direktør for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, kalder rapporten et wake-up call.
1: Det er alarmerende læsning og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
0: Rapporten nævner flere politiske planer, som ellers skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planter, men de har ikke hjulpet. Samme indtryk har Gorm Larsen, formand for Valkyrie Sportsfiskerforening. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år, og især de seneste år er det ifølge ham gået den forkerte vej.
2: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er en pløje at gå i. Det er meget blødt. Det plejer det aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se en masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og der er livet er simpelthen forsvundet.
0: Vi har indtil videre ikke kunne få en kommentar fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding til rapporten. Netop nu er en mindehøjtidelighed gået i gang i den norske hovedstad Oslo. Det er nemlig 15 år siden, at to terrorangreb fandt sted. Først var der en eksplosion i regeringskontorerne, hvor 8 blev dræbt, og derefter tog gerningsmanden Anders Behring Breivik til den politiske ungdomslejr på øen Utøya, hvor han skød og dræbte 69 personer. Og selvom det er 15 år siden, så fylder det stadig meget i Norge, fortæller NRK's nordiske korrespondent Joachim Reistad.
3: Jeg vil jo sige, at det stadig er det, man jo kalder for et nationalt traume. Dem, der var berørt og dem, der var tættest på, for dem er det jo en hård og en svær dag at komme igennem med minder og med tanker om det der skete dengang for 15 år siden.
0: På årsdagen åbner også et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo. Og det er på tide, mener danske Christian Laursen, der er en af de overlevende fra angrebet på Utøya.
4: Nu er det her langt om længe. Nu har man landet på noget, som kan være et fælles nationalt sted at mindes og sørge. Og det er jeg meget glad for, at det er på plads til 15-årsmarkeringen.
0: Og også Joachim Reistad mener, at informationscentret er vigtigt. Der er nemlig mange fra de nye generationer, der ikke kan huske, hvad der skete for 15 år siden.
3: Derfor tror jeg også, at for mange nordmænd, det er vigtigt, at man får for eksempel de her mindesteder og det her museum, det her center, hvor man kan gå og lære om, kan man sige, den ideologi, der var bagved det her enorme terrorangreb, som ramte Norge så hårdt for 15 år siden.
0: I dag er ishockeyens mægtigste trofæ, Stanley Cup-trofæet, kommet til Herning. Landsholdsmålmand Frederik Andersen var nemlig tidligere på sommeren med til at vinde den nordamerikanske NHL-liga med sin klub. Og traditionen siger, at hver spiller får lov til at tage trofæet med hjem til sin hjemby og vise det frem. Og derfor er turen til Herning den her gang lidt specielt for ham.
5: Vi står her og fejrer en holdindsats, men alt fokus er på en selv. Og det er lidt atypisk, men en virkelig også en fed følelse at kunne være den, der tager den hjem til en lille by og viser den rundt. Det har været utroligt fedt.
0: Og vores reporter Nynne Lebert var med på torvet i Herning, hvor mange ishockeyfans var mødt frem for at hylde bysbarnet.
6: Stanley-koppen den står lige herhen på en scene midt på torvet i Herning og skinner temmelig stor og spejlblank. Den er blandt andet vundet af den herningfødte Frederik Andersen, som netop er blevet hyldet her på torvet i Herning. Carsten Christensen og Tobias Svane Christensen, I er far og søn. Hvor stort og vildt var det her?
7: Ja, det var fedt. Så ja, første gang kommer til Jylland og kommer til at stå midt i Herning, og så folk kan se, det er jo ja, noget, man aldrig har troet. Så jeg glæder os til, det måske kommer til at ske igen.
6: Og her på torvet i Herning kan jeg godt afsløre, at der var flere end jer, der var dukket op. Pladsen havde været fyldt med klapsalver, flag og også lidt måben, da pokalen blev båret på scenen. Hvad betyder det for jer, at en herningfødt har skrevet historie ved at tage Stanley-koppen, altså den største pokal, man kan vinde i ishockey, med hjem og så til Herning?
7: Man blev stolt af det, som byrådet sagde. Det var ja, effing stolt, at man kunne stå foran ham og sige og lykønske ham og lykønske Herning.
0: Erhvervsudsigten er ikke værd at fejre. Eftermiddagen bliver de fleste steder en skyet og våd omgang, og især mod øst, der kan byerne være med torden og havl. Størst solchance vil der være mod nordvest. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.
9: Han har været i mit liv altid. Bogstaveligt talt, eller rettere, siden jeg som 6-årig klistrede mig til radioapparatet. Her var manden og stemmen, der formidlede det hele på tipparaden, top 20 og i diverse programmer på Danmarks Radios P3. Han lod mig aldrig i tvivl. Det Jørgen De Mylius fortalte blev slugt hurtigere end aftensmaden. Som 8-årig var jeg udstyret med en kassettebåndoptager, der kunne optage programmerne og hitlisterne. Først med mikrofonen rettet direkte mod radioen, så når mor råbte, at der var mad, ja, så kom det med på optagelsen. Da jeg selv en del år senere blev radiovært, mødtes vi til musikquiz sammen med ligesindede hver tredje måned. Det er en aktivitet, vi holder i hævd, også efter 35 år. Jørgen De Mylius er altså ikke kun et idol, en evig inspirationskilde, mentor, men også en god ven. Jeg beundrer ham meget. Måske fordi vi på mange måder er så ens. Vi tjekker hitlister, varighed på numre, røde tråde og analyserer popmusik en anelse mere end gennemsnittet. Igennem 5 programmer lader jeg mikrofonen opfange Jørgens historie og liv. Et liv i musikkens tjeneste i indtil videre 59 år. Og naturligvis lader vi os af og til afbryde af den musik, som vi begge elsker og behøver hver dag i livet. Velkommen til en samtale mellem to popnørder. Velkommen til podcastserien Store Danskere, Mylle, Manden og Musik.

0: 80'erne, de farverige, fantastiske og nu om stunder nærmest fabelagtige år, blev også spændende for Jørgen De Mylius. Det var nemlig årtiet, hvor han skiftede sit primære medie, radioen, ud med tv. Først som Grand Prix-vært, senere med succeser, ikke mindst i de legendariske Eldorado-programmer. Med røg og effekter, udenlandske og danske stjerner, der beredvilligt stillede op til Jørgens mange skøre idéer. Men allerførst skal vi lige tage afsked med 70'erne.
1: Når Grand Prix'et bliver får lov til at blive vist igen og blive til en aktivitet igen i DR-regi i 78, så lukker det jo også op for en gylden Grand Prix-æra.
2: Ja, det gør det da i hvert fald. Jeg var heller ikke længe om at sige ja, men nu har jeg jo fortalt, at der var også lidt tumult omkring mystiske forbud mod hitlister og det hele taget sådan en modstand mod den gode popmusik, det jeg kalder den gode kvalitetsmæssige popmusik, og også alle den, der i øvrigt har overlevet. Så det kom belejligt for mig, så jeg havde egentlig ikke noget imod det der.
1: Nej.
2: Men dengang skal man huske, at i forhold til, at man i for eksempel i Danmarks Radio regner med, at de fleste skal være tværmediale, det er sådan et nyt udtryk, der er kommet inden for de seneste år her.
1: Ja.
2: Så dengang var tv og radio meget adskilt.
1: Ja.
2: Jeg skulle sætte mig ned og skrive en ansøgning, selvom vi var i fuldstændig...
1: Samme hus.
2: Ja, hus og hus. Jeg var i det gamle radiohus. Ja. Men ved samme firma.
1: Ja.
2: Og så var det jo næsten en given ting, at jeg ville få det, eftersom Jørgen Iversen selv havde ringet til mig. Det fik jeg så også. Og så flyttede jeg jo bare kontor, og flyttede fra det gamle, fine radiohus. Og fik at vide, at nu skulle jeg bare lave et Melodi Grand Prix. Og vi vidste aldrig år for år, i ganske mange år, om vi ville have det året efter. Det var sådan ligesom en levning fra Niels Jørgen Kaisers tid.
1: Det var ikke, altså man skulle gå rundt og sådan...
2: Ja, og så lavede vi det, og der var jo mega mange, der kommenterede det her Melodi Grand Prix. Og det var jo årets mest sete program nærmest. Ikke? Og jeg kan også huske... Min familie fortalte mig, at gaderne var fuldstændig tomme. Altså, København var nærmest ligesom juleaften. Ikke? Der var ikke et menneske. Alle skulle se det her Melodi Grand Prix. Så det blev stort. Og ikke nok med det, men jeg fik jo også lejlighed til at lave andre tv-programmer. Ja. Lige pludselig blev jeg virvlet ind. Jeg skulle faktisk på en hel masse kurser. Dog ikke værtskursus. Det var det eneste, jeg ikke skulle på. Men jeg skulle på en hel masse kurser og lære at blive tv-producer, og jeg skulle lære at klippe film, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle lære, alt muligt forskelligt. Men det var også mægtig hyggeligt. Og lige da jeg var udlært i at klippe 16mm film, så blev 16mm film afskaffet, fordi der kom den nye digitale verden, der stod lige for døren. Ikke?
1: Ja.
2: Ja. Det var sådan, det var. Men jeg blev indført i en hel masse forskellige ting, og det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt, og det var sjovt.
1: Hvad skrev anmelderne om dig i sådan din første tv-periode? Fordi jeg kan huske sådan noget med kunstigt smil og...
2: Ja, altså, alt muligt. Altså, der var, for det første var der fokus på mit tøj, som jeg jo i virkeligheden ikke havde noget med at gøre. Og så var der noget med, at jeg smilede kun til sidst... Og så var der også noget med min frisyr. Der var alt muligt. Der var faktisk alt muligt i vejen, men så var der jo også det i vejen, at det, jeg præsenterede, det var stadigvæk ukulturelt. Man skal huske på én ting. Nu havde man lige vendet sig til, at jeg spillede i radioen næsten hver dag. Og det var så konflikten mellem mig og anmeldere, den var sådan ligesom forstummet mange år tidligere. Der var op igennem 60'erne, og så sluttede det sådan lidt. Alle havde forstået, at rockmusik og elektrisk musik, det var kommet for at blive, og det var ikke noget, der gik over. Men det, at man også skulle nu pludselig have genopfrisket det her en hel aften, 2 timer med Melodi Grand Prix, og det blev endnu værre, da jeg begyndte at vise videoer. Og jeg, på en eller anden grund blev det jo mig, der lancerede videoen også, ligesom jeg havde lanceret Top 20 og rockmusikken det hele taget for de danske lyttere, så blev det pludselig ved et tilfælde mig, der lancerede videoer. Fordi hvad skulle de ellers bruge mig til, havde jeg nær sagt, på Danmarks Radio i underholdningsafdelingen, end netop at vise noget af det. Pludselig var jeg yngste mand igen i en ny afdeling, jeg kom ind i der.

0: Slut 70'erne varsler altså mildere vinde over popmusik og farvestrålende underholdning. Og ude i horisonten viskes der også om et helt nyt fænomen. Musikvideoer. Altså hits med billeder og film på. Kunne disse nymodens videoer måske også være noget for Danmarks Radio?
1: Så sker der det en dag, da jeg var tilfældigvis hjemme i TV-byen, at jeg møder en producer, der hedder Peter Herfort.
2: Ja.
1: Og han sad og var producer på TV-avisen.
2: Ja, kedelse.
1: Det gjorde han faktisk. Altså han sagde, at det her, jeg ser jo dine udsendelser der i svensk TV, og i dansk TV selvfølgelig også. Og det ser altså spændende ud. Og der er altså lidt mere for mig at se til. Ja. Kunne vi ikke udvikle sammen et format, som vi kunne foreslå herude i DR?
2: Og han var sådan meget, eller er, sådan, han er meget teknisk funderet og med, altså god til effekter og lave lækre billeder og...
1: Det var det, jeg tør faldt for. Ja. Han sagde, jeg blander mig ikke i dit program i øvrigt, men jeg vil frygtelig gerne kunne lege med tingene og opfinde nye ting. For det var også på det tidspunkt, der kom så mange nye studieeffekter.
2: Ja, effekter, som man kunne lave.
1: Som man kunne sidde og se, hvis man var på studierejse i England. Ja. Man kunne ikke se engelsk TV her dengang.
2: Nej.
1: Så kunne man jo se det på Top of the Pops og sådan nogle steder. Så jeg sagde, det lyder da egentlig meget spændende. Jeg kan vel ikke blive ved med at tage til Sverige i resten af mit liv. Så lad os da prøve at udvikle det her sammen. Og så satte vi os ned og lavede et format, hvor vi lavede et schema for, hvordan vi ville lave det, der så blev til Eldorado.

0: jo et match made in heaven, jer to.
1: Jamen, det tog en måneds tid bare. Altså, vi mødtes nogle gange, og han var helt klar på, at hans afdeling, selvom vi skulle selvfølgelig have en redaktion og det ene og det andet, men hans afdeling, det var det tekniske, og han skulle lave vores selvproducerede indslag spændende,
0: yeah.
1: Og jeg skulle levere det, han skulle lave spændende.
0: Yeah. Ja.
1: Og så skulle jeg være vært, og han skulle producere det på en spændende facon.
0: Yeah.
1: Det gjorde han i den grad også.

0: Altså, der var jo... Altså, der var masser af røg.
1: At han fik tilnavnet i de der... I de år der, Peter Røg. Altså, det hedder han simpelthen.
0: Fordi... det skulle jeg selvfølgelig lige at sige, også som diskjockey, når man stod med sit udstyr, så havde man jo også fået indkøbt en
1: røgmaskine.
0: En røgmaskine, som man kunne lægge hele lokalet i røg.
1: Ja, men ja, altså, der var virkelig brandfolk til stede, der stod udenfor vores studie, TV-byen Studie 3, når han eksperimenterede med sine røgmaskiner og sådan noget.
0: Og masser af lys, og så med effekter, hvad der nu var kommet af effekter, han kunne sidde med inde ved mixeren og
1: lave. Ja, men han legede også med laserlys, og der var nogen, jeg kan huske, da vi præsenterede papirsklip og sådan noget med Kim Larsen, altså, havde Kim i studiet. Han var, altså, hvad er det for noget? Fordi han var sgu ikke meget for det der
0: læser.
1: Men han gjorde det, for Peter var sådan rimelig strid med sådan noget der, når han sidder og lavede sine kameragange med laserlys, så skulle Kim Larsen jo ikke komme og sige, at det ville han ikke have. Men jeg kunne godt se på, at det var ikke hans kop te. Men han gjorde det, og vi har de der spændende optagelser stadigvæk.

0: Hvordan tog du alt glimmeren og effekterne og røgen?
1: Ej, altså, jeg synes, det var sjovt.
0: Ja.
1: Vi havde nogle fantastiske år der.
0: Ja.
1: Altså 2-3 år. Inden han så i øvrigt blev genrejet til Kanal 2.
0: Ja, ikke? Til noget af den første, ja, til, som brød en lille smule monopol.
1: Men det gjorde nu egentlig ikke så meget, fordi så havde han, altså selvom jeg savnede ham, men så havde vi jo fået indført alle de her ting. Så han var jo med til at lancere hele den der eksperimenteren med. Og det var der andre producerer, der tog op. Og jeg havde derefter et fint samarbejde med både Jens Bum og specielt også med Jørgen Fabricius. Men det er jo nogle navne, som den store offentlighed aldrig, det stod selvfølgelig på rulleteksten bagefter. Men det kræver, at TV er udbredet samarbejde.
0: Ja.
1: Altså, nu når vi to sidder og snakker her, er det jo selvfølgelig også en form for samarbejde. Ja. Det er det jo. Men ellers er radio jo en meget indspændende ting.
0: Men det elsker jeg selv. Jo. Altså fortæl, hvordan du oplevede den transformation, fordi det, jeg elsker ved i hvert fald den type radio, vi to laver, det er jo, at det er vores dagsform, der ligesom gør, hvordan programmet bliver. Altså hvis programmet er fremragende, så er det dig,
1: ja.
0: Og hvis det er medium den dag, så er det også dig.
1: Det er sådan, det
0: er. Der er ikke noget med at sige til en anden assistent, eller en kameramand, eller nogen som helst.
1: Nej. Men til gengæld er der jo heller ikke noget, der stopper en andet, end det selvfølgelig kan gå kluder i computer og sådan nogle ting. Men der er jo ikke lige pludselig nogen, der råber, nu er der en halv times pause, fordi vi skal lige have stillet lys ind og sådan nogle ting. Altså, man får en idé. Jeg skal jo have en ny idé hver evig eneste dag, når jeg laver mine programmer. Jeg har jo ikke nogen playlister eller noget som helst. Og der skal være et eller andet mindre tema i hvert fald i mine programmer. Og så går jeg ud og effektuerer det, finder de rigtige melodier. Og hele den proces, den holder jeg meget af. Men jeg vil bestemt ikke forklejne også det andet. Det har altså også nogle sjove fordele, men det har også nogle bagdele, fordi man skal jo tage hensyn til rigtig, rigtig mange mennesker hver evig eneste dag, når man laver tv.
0: Men hvordan er din tålmodighed i den anledning?
1: Nej, men jeg er et forholdsvis tålmodigt menneske. Jeg vil jo godt blive lidt træt, når man sådan en lang proces havde været igennem at lave sådan en serie. For eksempel springer lidt i den, når man kører rundt med, som jeg gjorde i 1993, et helt år med Superchancen. Der var jamen, altså, der var jo
0: nærmest
1: 50 mennesker, der kørte rundt fra den ene by til den anden og lavede store lørdagsshows og sådan nogle ting. Der ville jeg gerne have en lille pause, lad mig sige det på den måde, når vi var færdige. Fordi man skulle virkelig holde møder hele tiden, og man skulle prøve at få det hele til at gå i clinch med alle de forskellige funktioner, og ikke bare funktioner, men så havde de jo også forskellige arbejdsvilkår, alle de her mennesker. Altså lysfolk og lydfolk, og hvem det nu, regissører og programfolk og assistenter og sådan noget. Fagforeninger, der var virkelig mange ting at tage hensyn til der.

0: Grand Prix'et bliver en kæmpe etableret succes, som du selv siger, som rydder gaderne. Og det skaber også nye navne. Altså, nogle af vinderne bliver til etablerede navne og kan have masser af publikummer til koncerter og byfester osv. osv. Men prøv at sætte lidt ord på musikken og tiden, fordi 80'erne er jo, Jørgen, for mange mennesker så er det nærmest mytologisk årti.
1: Ja, det er det. Altså, vi fjernede os lidt fra de her alenlange, lidt hippie-prægede ting, der jeg vil ikke sige, at det dominerede 70'erne, det er for meget, men der var meget omtale omkring dem, men i virkeligheden var der jo masser af små, hyggelige popmelodier. Nu har jeg nævnt ABBA nogle gange, men altså, der var også den danske scene, den havde jo også sine nye idoler med Walkers, og så kom Mabel, og der skete en hel masse også på den danske scene der. Men jeg vil sige, at da vi nærmede os 80'erne, der var der en træthed i hvert fald over for det der.
0: Ja, altså, men som jeg allerede har sagt en gang, et årti slutter, og det næste årti er en slags reaktion, hvis ikke ligefrem modreaktion på det årti, som så forsvinder.
1: Altså, i England var der jo hele punkscenen, og det var jo små, korte, kontante sange, og det var sådan en lille overgangsfænomen fra de her lange, alenlange sange med
0: store værker med Queen og Electric.
1: Ja, hvor vi skulle, og ja, og så alle de politiske sange, og der også kom der kommentarer til verdenssituationen i det hele taget. Altså, man kan godt blive lidt træt af, fordi altså, jeg interesserer mig for verdenssituationen, men jeg gider ikke tænke på det, hver gang jeg hører en god melodi.
0: Nej.
1: Det gider jeg ikke. Jeg vil gerne tænke på det på nogle andre tider. Mm. Så, og sådan tror jeg, mange mennesker havde det lidt. Og så var det ligesom, vi var tilbage igen, og jeg fik lejlighed til at lancere Tøsedrengene der, med rigtig mange gode sange. Og det var pludselig var vi på et niveau igen, ikke lige med 2 minutter og 12 sekunder, men måske med 3 minutter og 13 sekunder i stedet for, ikke?
0: Jo.
1: Men var der alligevel noget at blive fortalt en god historie.
0: Ja.
1: Og det gav de her udsendelser, jeg jo fik lov til at lave af Danmarks Radio, mig jo lejlighed til at lancere. Og jeg kan jo godt se, heldigvis i bagspejlet, at mange af dem er jo blevet store evergreens. Jeg lancerede altså også Rock Casino, som jeg selv synes, at Jesper Winge Leister klarede, altså de melodier der, dem klarede han rigtig, rigtig godt. Og det er jo bare for at nævne et par enkelte eksempler, men der var mange dengang.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Dagens helt store navn i Herning er ishockeymålmanden Frederik Andersen. Foran et tusindtalligt publikum hævede han i eftermiddag det eftertragtede trofæ Stanley Cup fra en scene på Tinghuspladsen i Herning. Trofæet vandt han tidligere i juli, da han sammen med sin klub Carolina Hurricanes vandt verdens stærkeste ishockeyliga NHL. Og at kunne vise trofæet frem for byen og klubben, der formede hans karriere, er en helt speciel oplevelse, siger han.
4: Det er vildt, ja. Altså, det er de gader, jeg har gået i som lille og gennem teenageårene og så videre op igennem 20'erne og virkelig bare fedt at kunne komme hjem og så have den her med bagagen eller bragt over. Det er det, der er altså, surrealistisk at have den have sådan en dag her, hvor man jeg kan se den i de omgivelser, man har vokset op i. Og det er det, jeg har glædet mig allermest til, ligesom at dele den med både mig selv og Herning og folk, der har stået op i dag.
3: Stanley Cup'en får lov til at være i Herning i dag, og i morgen skal den så videre til Aalborg, hvor Nikolaj Ehlers, der også spiller for Carolina Hurricanes, viser den frem. Naverne sidder måske lidt ekstra ude på tøjet hos en delegation fra Skive og Morsø kommuner. I dag rejser de nemlig til Sydkorea for måske om få dage at få handklit på mors og knudeklint på fyr erklæret som verdensarv. Museumsinspektør Jan Audum Rasmussen fra Museum Mors er med på turen, og han tror på, at de to molige klinter snart kan kalde sig for verdensarv.
5: Vi har fået en evaluering af vores ansøgning af, man kan kalde det forkontoret til verdensarvskomiteen. Der fik vi resultatet i slutningen af maj måned, og der fik vi faktisk en ret positiv evaluering.
3: Og så et kig på vejret for i aften og i nat. Det ser tørt ud og ret klart vejr, og så falder temperaturen til mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med mig. Jeg er Lars.
6: Det her er P5.
1: Som pur unge og helt nye og ubeskrevne blade, men som i dag regnes for store danske evergreens, ikke?

0: Der kom gang i det. Og så var der jo allerede, der havde jo allerede været gang i både Shubidua og Kim Larsen og Walkers og forskellige andre i 70'erne. Men de kom flot ind i 80'erne, fordi de havde forstået det allerede dengang, de begyndte der.
1: Vi taler også, altså det er jo også i 83, at TV2 debuterer, ikke?
0: Det var jo også i Eldorado.
1: Du havde...
0: Popsangerens vise, okay. den, altså dagen efter, der ringede en eller anden fra deres kontor, eller hvor det var, sagde, altså på en dag havde den solgt 50.000
1: eksemplarer. Ja, der gik der mok.
0: Er det fuldstændig, da de var inde og synge popsangerens vise?
1: Så siger det.
0: Ja, det siger jeg jo klingelingeling. Ja.

0: Men Grand Prix-sangene falder jo så godt i hak med denne her udvikling, fordi de skal jo som bekendt vare maks. 3 minutter.
1: Mm.
0: Og når vi tager nogen af vinderne fra første del af 80'erne, så det er jo også evergreens og klassikere, ikke? Fordi Bamse vinder i 80 med...
1: Det tænker altid på dig.
0: Tænker altid på dig.
1: Ja.
0: Nu er jeg så glemt, hvem der vandt i 81.
1: Jamen, men har du det?
0: Ja.
1: Det gjorde jo Tommy Seebach og David Cameron.
0: Det gjorde de, ja.
1: Det gjorde de.
0: Med krøller eller ej.
1: Og det var også, fordi det var bare en god sang. Krøller.

0: Så kommer Brix med video.
1: Ja, det gjorde han.
0: Og så kommer...
1: Og det er stadigvæk en... Altså, når jeg spiller video, ja. Og jeg er ude og spille den dag i dag,
0: ja.
1: Så kan jeg se i løbet af 10 sekunder,
0: ja.
1: Så er dansegulvet fint.
0: Ja, og så kommer Gry med Kloden Drejer.
1: Ja, ja.
0: Og så kommer Kirsten og Søren i 84, som at altså 84, og det har jeg sagt i mine programmer så meget, så lytterne er trætte, fordi 84 er for mig et fuldstændig vanvittigt år, både internationalt og dansk.
1: Det var det også. Altså, det kom så egentlig, det der store Eldorado-brag, hvor vi havde swimmingpool, det kom så mærkeligt nok af en spareting. Det lyder fuldstændig åndsfærdigt, men vi skulle, som sagt skulle vi diskutere hver evig eneste år, om vi overhovedet skulle have et Melodi Grand Prix igen. Jeg ved ikke.
0: Ja. Så har man jo det som tradition.
1: Ja, så det var en god tradition. Jeg kan huske, faktisk en gang for en lille morsomhed. Der var altid nogen, der synes, at der var noget i vejen med også Eurovision og sådan noget i TV-underholdelsesafdelingen. Og en gang blev jeg sendt ned med sådan en smørbrødsseddel til EBU, et eller andet sted i Schweiz, tror jeg det var, jeg var nede. Og jeg tænkte, jeg skulle ned og brokke mig og have ændret nogle regler. Og så var jeg dernede, og når det blev min tur, så fremførte jeg de her ændringsting, som jeg ikke engang kan huske rigtigt, hvad var, men noget, de åbenbart var utilfredse med i TV-underholdningsafdelingen. Det har været omkring 1982. Og så kiggede de på mig, og så siger de til mig, jamen tusind tak for dit indlæg. Vi har forstået, at det er I utilfredse med. Så hørte jeg aldrig mere om det. Så skete der ikke en dyt mere.
2: Det er måden,
1: og de fortsatte fuldstændig. Ja, det kom jeg hjem og fortalte.
2: De var sgu lige glade med lille Danmarks klagepunkter.
1: Det var de der, fordi det var noget åndssvagt noget, synes jeg også selv. Men jeg blev nødt til at sige det. Nå, men det kom så altså af, at vi fik at vide lige pludselig, da vi sad der, Peter Herford og jeg, til et møde, som der jo var mange af, fordi vi brugte så mange penge til alle de her vilde indslag, både teknisk og store navne, med Duran og den slags, vi havde, altså, de skulle have rejser betalt, og skulle også have honorario selvfølgelig for at komme til Eldorado. Men det havde vi altså ligesom fået et stort budget faktisk, ja. I forhold til, hvad jeg normalt sad og arbejdede med, ja. På de andre programmer, jeg lavede. Så var der altså ikke råd til et stort Melodi Grand Prix.
0: Nej.
1: Så var det, og det vil jeg gerne prale lidt med, at jeg så fandt på, så kunne vi jo lave det i de kulisser, vi nu havde i Eldorado.
0: Ja.
1: Og så bare sige, at det var et Eldorado Grand Prix. Men vi ville dog gerne lave det lidt anderledes. Og så var det, at Peter og jeg kiggede på hinanden og sagde næste kor, hvad med en swimmingpool? Og så stivnede de alle sammen fuldstændig og sagde, swimmingpool i et studie. Jamen, det går jo læk med det samme, der bliver oversvømmelse i hele TV-byen. Det var det næsten jo der også ved en gang. Men vi fik det gennemført. Altså, de var så begejstrede, efter at de havde vendet sig til det.
0: Der
1: blev simpelthen lavet en swimmingpool med det formål, at det skulle se lidt mere eksotisk ud end en almindelig, i gåseøjne, Eldorado eller et Grand Prix. Der skulle være noget andet. Og så fik vi det jo lavet, og det blev en af vores største succeser.
0: Og så altså, fordi i Grand Prix-sammenhænge, så skubber Kirsten Søren...
1: Altså, vi indstuderede det. Stakkel Søren var i den balje der adskillige gange.
0: Nå, det var han alligevel.
1: Ja, det var han, fordi det skulle være... Det var jo, det skulle være lige på sekundet, og der skulle være nærbillede på det. Så det var altså noget teknisk, som Peter Herford sad og rode med
2: her.
1: Så vi gik igennem den der sang, og lige ved starten af det sidste B-stykke, eller omkvædet, kan du kalde det, ikke? Ja. Det er det, vi... Ja, ja. Det er lige meget. Der skulle de stå på kanten, så det var noget med gåture, og hvor de så var på det her tidspunkt, og så skulle lige, da så det her B-stykke kom, så skulle han have et fur og komme derned. Ej, hvor var han dernede mange gange.
0: Men...
1: Og teknikerne var voldsomt trætte af det. Og jeg fik en tur i baljen også, fordi jeg skulle også give oplæg. Og de gad ikke hive Peter Herford ud af kontroldimsen. Da vi var færdige med selve udsendelsen om aftenen, så kom de, og så kastede de altså også mig lige ned i baljen der.

0: Vi skal lige holde rillen i sporet i forhold til en påstand, jeg kommer med nu, som er, at de der Grand Prix-vinder, og faktisk også nogle af dem, der ikke engang vandt, men som var med i Grand Prix'erne i 80'erne, står så stærkt, så de står jo for eksempel stærkere end vinderne fra 90'erne.
1: Er meget, og stærkere end vinderne også
0: fra nu til. Efter årtusindskiftet. Ja. Forklar mig, hvad det er.
1: Jamen, det var jo nok, fordi at der var en generation af folk, der havde savnet de her klare, tydelige pophits, som der manglede en lille smule af i 70'erne. Efter 60'erne, der var et fantastisk årti, for det var der hele rockmusikken nærmest blev udviklet. Vi var jo lidt senere på den end i rockmusikkens hjemland, USA, men netop i 60'erne, der blev den udviklet. Det var jo alle sammen små fantastiske sange, eller ikke alle sammen fantastiske, men der var mange fantastiske sange med Beatles og Stones og Jimi Hendrix og Eric Clapton, der kom til slut, 60'erne og hvem det ellers var. Der alle sammen varede de der 2-3-4 minutter max. Animals og jamen, det var fabelagtige indspilninger, synes jeg, der også holder i dag. Beach Boys, altså Brian Wilson, genial mand. Og så havde der altså været det her lidt fallout årti i 70'erne. Så kommer 80'erne, og både i Grand Prix, hvor den lyd, som også de nye sange, der ikke var i Grand Prix, havde, den smittede jo af på ellers måske lidt slagerlignende sange, der var i Grand Prix. Det var nu det, der blev sendt ind til os. Det var den type der. Men de blev produceret, så det lød lidt ligesom lidt som magien i Rockasino eller Dodo and the Dodos. Det smittede jo af på de her. Det kan man jo godt høre på både Kirsten og Søren og på de forskellige andre vindermelodier. Selv på Vi maler byen rød med Birthe Kjær kan man godt høre, at det er fra den tid, hvor der også bliver lavet de her fantastiske små
0: projekter. Altså det er hallo, hallo.
1: Ja,
0: det,
1: ja.
0: Det er Danser i Måneskin.
1: Ja. Ja.
0: Altså som jo.
1: Jamen selv giver du et knus, når vi er tilbage der i 1982 med Snapshot, ikke? Altså der selv er der lidt af lydmagien fra Tøsedrengene og de forskellige.
0: Og du og jeg oplever den dag i dag, når vi står og spiller til en fest et sted, at det er alle, der danser til det. Det er altså, om de er 22, ja, eller om de er 62 eller 72. Jamen. De skal bare alle sammen danse til det.
1: Altså dem, der var helt unge dengang og så det, de har jo også fået børn, og de har jo sandsynligvis blevet ved med at spille det derhjemme. Og så er det børn med deres børn vokset op med dem. Det er sådan, at de forskellige forklarer det. Og det er på den måde, de har lært dem at kende. De var jo ikke født dengang, men de er stadigvæk, så farer de altså ud på dansegulvet, når de her kommer. Så der er et eller andet magisk over dem. Det er der. Det er ligesom om, at det hele startede op, at det var etableret i 60'erne, så var der det her vigende i 70'erne, og så bragede det i den grad løs. Nu skal vi selvfølgelig ikke glemme, der også var noget, der hed glamrock i 70'erne. Det var ikke et helt umuligt årti, men det blev i den grad, kom vi tilbage på sporet, hvad en popsang egentlig handler om.
0: Følte du dig mere i, altså, det er ikke fordi, det skal være en konkurrence mellem årtierne, men kom du til at føle dig mere hjemme? Altså, nu taler jeg sådan i første omgang omkring, hvad der sker musikalsk i 80'erne.
1: Ja, det synes jeg nok. Altså, fordi jeg er jo fra, min magi består fra starten af 60'erne, ikke? Og jeg var dødtræt af de her hippie-agtige melodier. Jeg var også dødtræt af politiske sange og sådan noget. Og jeg synes ikke, det hørte hjemme i popmusik rigtigt.
0: Så der kommer i 80'erne igen mindre krav til, at det skal handle om atomkraftværker og
1: Nej, det tror jeg nok. Altså, allerede dengang synes man, det var lidt. Det var lidt en sammenblanding af to verdener, der ikke hørte sammen.
0: Så den uforpligtende 3 minutters popmusik.
1: Det behøvede ikke være decideret uforpligtende, og der måtte gerne være mange nuancer i teksterne og sådan noget, men sådan de store politiske ting, som man også ville komme til at virke fuldstændig forkerte, bare der var gået en 3-4 år, det synes jeg bare ikke hørte hjemme der. Jeg kunne godt lide, at både sangtekster og musik havde en eller anden samhørighed. Og det var jo ikke sådan, at jeg gik rundt og mente, ligesom man gjorde i 50'erne og 60'erne, at det var døgnfluer, som man kaldte det, at de ville være glemt. Og det kan jeg jo også se på, også i Danmarks Radio, der fik de slettet alle de her gamle udsendelser, og hver gang der var nogle popsange i en udsendelse, så slettede de også med hård hånd, for det var ikke noget, man interesserede sig for nogle år efter. Men derfor kan de jo, teksterne kan jo godt være interessante, uden at de behøver at handle om noget, der er så aktuelt, så det ikke giver relevans, når bare der er gået 5 år mere.
2: Men du har jo også... Du er jo også i egen person ansvarlig for, at Agadu eller You Touch My Tralala bliver altså landeplager, fordi de optræder i dine tv-programmer.
1: Ja, jeg synes, jeg spottede nogle sjove hits, som var hits nogle andre steder i verden, og som måske danskerne aldrig havde lært at kende. Men så ringede vi jo til dem, fordi vi nu havde mulighederne. Jeg sad jo der og havde et vist budget til at importere nogle ting. Og der synes jeg, at vi fik importeret også nogle videoer. Sugar and Lollipops, for eksempel. Altså, det var en hollandsk gruppe.
2: I Can Dance?
1: Ja, både I Can Dance og flere andre sange, jeg fik lanceret på video. De var nu aldrig i studiet. Og så havde de nogle sjove videoer, der var lavet i Holland og sådan noget. Så der havde vi jo altså muligheden der. Og det, ja, på den måde fik danskerne jo sådan nogle oplevelser, lidt alternative oplevelser, synes jeg.

0: Melodi Grand Prix. Eldorado. Myle havde det som en fisk i vandet i 80'erne. Men, havde man nær sagt, vanen tro, skal træerne som bekendt ikke tillade sig at vokse ind i himlen.
1: Det var et stort tv-årti. Altså, mine udsendelser blev set rigtig, rigtig meget. derfor så førte jeg mig jo hen til den fuldstændig mærkværdige tilstand, der kom, da der blev lanceret TV2 og Danmarks Radio så også. Danmarks Radio gjorde rigtig mange. Det var en fantastisk ting, og der var en stor tillid til det, jeg lavede dengang der i 80'erne, ligesom der var på radioen. Selvom jeg blev skældt ud i pressen, så var der en stor tillid i radioen. Og selvom der også var nogen, der surmulede der, så var der gennemgående bare. Jeg fik meget frie hænder til mange ting. Og det gjorde jeg også op igennem 80'erne. Jeg lavede nogle af de mest sete programmer, det er helt sikkert. Men der kom altså sådan en... Ikke er der sikkert været nogen, der ville anerkende det i dag, og det er de fleste, der var der dengang, af chefer og redaktører, de er der jo slet ikke mere. Men der kom en nervøsitet i Danmarks Radio over, at der pludselig ikke var monopol mere, at der kom TV2. Og så kom der en hel masse nye redaktører, der selvfølgelig skulle, hvad man siger, pisse deres territorier af. Så lige pludselig var der jo helt nye toner, og det afstedkom jo, også for mit vedkommende. En stor oplevelse, men også en stor omvæltning i nogle år.
0: Høje lytter og seertal var her i slutningen af et gyldent årti ikke nok for Jørgen Demylius. Der blæser nemlig nye vinde, og de vinde involverede ikke Myle.
1: Det er rigtigt. En dag, da jeg, det har været i 1989, hvor jeg i øvrigt også lavede det ene store program, hvor jeg præsenterede nye videoer, nye tiltag, musikalske tiltag, interviews af alle mulige slags og ting og sager. Og som i øvrigt var rigtig populære, der lavede jeg en blandt andet, det var ikke det eneste, jeg lavede, men jeg lavede en afstemningshitliste. Der simpelthen
2: Folkets hitliste?
1: Ja. Men kun med danske sange.
2: Ja.
1: Og videoer, vi optog også selv, og det var i øvrigt sammen med produceren Jørgen Fabricius. Og havde et fantastisk samarbejde og sådan noget. Lige pludselig på et tidspunkt, det var ved, hvor vi har lavet det i et halvt år, havde flotte seertal en mandag aften kl. 8 til 9. Altså virkelig flotte seertal, ikke? Så kommer chefen, Henrik Iversen, ind på mit kontor. Jeg kunne godt se, at han kunne ikke lide at sige det, han skulle sige.
2: Nej.
1: Sagde, hvad er der i vejen, Henrik? Ja. Jo, ja. Jeg har en lille besked her.
2: Ja.
1: Det er som, vi kan godt lide dine flotte seertal.
2: Ja.
1: Men jeg kan ikke huske, om han sagde præcis, men vi kan ikke lide dine programmer.
2: Nej.
1: Eller nogen kan ikke lide dine programmer. Altså. Og så står den helt stille i luften. Og så har jeg jo sikkert sagt et eller andet. Jeg kan bare huske fuldstændig den sætning der og tænke, hvad foregår der? Det, der foregik, fandt jeg så ud af, det var, at der var sådan, kom nogle nye redaktører og nogle omvæltninger også der. Og de skulle selvfølgelig prøve, som jeg sagde før, at pisse deres territorie af og lave nogle andre ting. Og de ville altså gerne, ja, selvom jeg, hvad jeg ved, der lige i starten af 40'erne, så ville de have nogle unge piger, ja, til at sidde og præsentere.
2: Ja, du var alt for gammel.
1: Ja. De ville i hvert fald have, at der skulle ske noget andet. Og de fortalte mig ikke, hvad de syntes, jeg så skulle, eller noget som helst. Men de ville gerne stoppe det her populære program.
2: Uagtet, det vælter ind med seer hver mandag.
1: Ja, men det medførte de første og eneste alvorlige skærmysler, jeg fik med Danmarks Radio.
2: Nej, i hvert fald. Fordi du har alligevel, ligesom de fleste andre mennesker, en kant. Altså.
1: Ja, jeg synes, det var noget underligt. Også, og de havde ikke sådan nogle rigtige idé med, hvad jeg så skulle. Men altså, det var meningen, at det her skulle stoppe, så skulle der nogle helt andre til at præsentere musikken, og det skulle laves helt om. Sådan forstod jeg det lidt. Det blev det også for en kort stund. Men så tænkte jeg, det gider jeg simpelthen ikke finde mig i. Altså, der må være den kant.
2: Men det er jo også breaking news, ja, det her, fordi det, for det første er det første gang, du har sagt det i den her serie. Vi har dog trods alt været omkring en kejser.

0: som jeg ville bruge på noget uddannelse. Jeg havde tilfældigvis hørt en eller anden fortælle om, at de i USA havde noget, der hed mid-career medieuddannelse. I Danmark havde man ikke rigtig nogen medieuddannelse dengang. Man kunne ikke engang på journalistskolen, der var vist lige kommet der i 80'erne. Der kunne man jo ikke som i dag vælge forskellige retninger, tv-retninger, radioretninger.
1: Du var enten journalist, måske teknisk uddannet, men det var det.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Men derover var det. Og så tænkte jeg, nej, men det kan jeg måske, det kan jeg måske gøre. Og så havde jeg jo sådan en idé om, at jeg ville gå på UCLA, men det var vanskeligere, end jeg havde forestillet mig. Men det blev faktisk sådan. Men i første omgang, der søgte jeg et universitet i Michigan, og fik en aftale. Nu skal jeg gøre det kort, for det var en lang proces, det her. Men de ville gerne støtte det. Måske lidt med dårlig samvittighed, det ved jeg ikke. Men de ville gerne støtte det og hjælpe mig til at så komme væk et år.
1: Yeah.
0: Og få den uddannelse. Yeah. Det må jeg da sige til deres ros.
1: Yeah.
0: Altså, fordi det, altså støtte dem både moralsk, og jeg kunne komme tilbage igen efter et år, og de ville også betale noget for det. Altså, de ville gerne hjælpe mig med betaling for at komme derover, og alt den der med, at jeg skulle jo selv sørge for at få lejet mit hus ud, eller det skulle stå tomt et år, og hvad nu ellers skulle. Jeg skulle også flytte min familie, og alt muligt et år. Jeg kunne ikke bare være væk et år, for at sige farvel til jer, og så kan I bare sidde her.
1: Nej, jeg skulle til sunny California.
0: Ja, det ville jeg jo helst. Og det viste sig også, at det var meget besværligt i Michigan. Det var også meget besværligt og meget dyrt at komme ind på UCLA og sådan noget. Og jeg skulle også lege et sted at bo og sådan nogle ting. Men altså, hvorom alting er, de hjalp sådan, så det kunne lade sig gøre. Og så kom jeg derover, og jeg fik den mest fantastiske tid. Altså, jeg blev medlem af Foreign Hollywood Journalists Forening, ved hjælp af ham, der var medarbejder ude ved i mange års medarbejder på Se og Hør.
1: Svend Ryge.
0: Det var Svend Ryge, og han var lige begyndt at gå lidt på retræte, men han var stadigvæk formand for den her meget fine
1: han
0: klub.
1: Han havde noget, skulle jeg sige.
0: Ja, som man ellers skulle være journalist i området i mange år for at blive medlem af. Men det førte mig jo ind i filmverdenen. De betalte jo ikke løn, de betalte kun en lille smule til hjælp til forskellige ting i Danmarks Radio. Så jeg skulle selv sørge for at tjene nogle penge.
1: Ja, du var jo foretagsom, for så fik du nogle aftaler med nogle...
0: Jeg havde aftaler med Berlingske Tidende, med Ekstrabladet og med Ude og Hjemme.
1: Du er...
0: Tre forskellige... Og det var jo tre forskellige slags historier.
1: Du er verdensmester i at balancere i arbejdsgiver, som i princippet er konkurrenter.
0: Ja, men det var det.
1: Men det lykkedes.
0: Det lykkedes. Berlingske Tidende ville gerne have de store interviews med producenter og instruktører og store skuespillere. Og Ekstrabladet, de ville sådan mere have de meget populære skuespillere og sanger også, hvem som helst nærmest. Og nu sad jeg jo lige ved siden af dem alle sammen, havde jeg nær sagt, fordi jeg kom til at bo i Los Angeles, lige ved siden af Santa Monica, i noget, der hedder Brentwood. Med altså, jeg, for 5 minutter kunne jeg være nede ved kysten, og et fantastisk sted. Så, altså, jeg var sådan en fisk i vandet. Jeg blev ringet op 2 gange om ugen, og jeg kunne komme ind til en premiere på en stor Hollywood-film og møde skuespilleren, så jeg har interviewet hvem som helst. Altså,
1: det er fra en tid, hvor de var lidt mere tilgængelige.
0: Det kan man sige, men det var dog ikke mere tilgængelige. Man fik 20 minutter med dem. Altså, de havde deres kontrakt, når jeg skulle interviewe Arnold Schwarzenegger, for eksempel, hvilket jeg gjorde 2 gange. Så havde de i deres kontrakt, at de sad, når det færdige indspillet film, så sad de i 3 dage, og så kom der, blev der fløjet journalister ind fra hele verden, og så havde man en tid, 13.30 eller sådan et eller andet, så havde man 20 minutter.
1: Og de var meget præcise med de 20 fuldstændig. Minutter.
0: Der 3 minutter før, når der var gået 17 minutter, så fik man fra en agent, der sad i den anden.
2: Fedtemøg, ålegræs og iltsvind. Vi har gennem årene hørt meget om, hvor dødt havet er, og nu sætter en rapport fra EU's Miljøagentur en tyk streg under, hvor grælt det står til. Den konkluderer, at vi har rigeligt med viden om, hvordan vi forbedrer havmiljøet. Det bliver bare ikke gjort, eller der bliver bare ikke gjort nok. Og det er sportsfisker Gorm Larsen enig i. Han har kastet snøren ud i Flensborg Fjord i 50 år. Men de seneste år har det været en trist fornøjelse.
3: En stor suppe af alt det, der ikke skal være der. Og det, der er der,

0: Det er dødt.
1: Og længere mod vest ved Vadehavet er tidligere naturkonsulent John Frikke også bekymret på havets vegne.
2: Og vi kan stadigvæk gå en tur på stranden og finde store mængder af affald, som driver ind fra havet. Og så er der alt det, vi ikke kan se. Altså kemikalierne, forureningerne, de usynlige ting, dem kunne jeg godt være stærkt bekymret for.
1: Rapporten fra EU omtaler flere politiske tiltag, som egentlig skulle gøre havet til et bedre sted for både fisk og planter. Eksempelvis er der her i Danmark udpeget 109 områder ved kysterne, hvor vi er forpligtet os til at sikre økosystemet. Men ingen af stederne er vi kommet i mål. Og rapporten får direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, til at slå alarm.
3: Danmark kører også over for rødt i forhold til noget af den lovgivning, man selv har været med til at vedtage. Iltsvind, problemet vi burde have løst for længe siden. Meget store problemer med miljøfremmede stoffer. Så Danmark bør også læse den her rapport og tænke, vi skal handle mere resolut.
1: Det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som presser havmiljøet. Det er efterhånden svært at finde danske frugter og bær i supermarkedet. Under 10% af det, der sælges, er dyrket herhjemme. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor kun 25% har danske rødder. Og det bryder flere folketingspolitikere sig ikke om.
4: Det er bekymrende og en træls udvikling.
5: Det er meget bekymrende.
0: Det er bekymrende, at vi ser tilbagegang på det her.
1: Lød det fra Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet, Frederik Blok fra De Konservative og så Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti. De to sidste af dem foreslår, at det skal være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt. Noget, der i sidste ende også vil komme forbrugernes pengepunkt til gode.
5: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
0: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
1: Og den er regeringen sådan set med på. Næste år er den klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder, og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt, fortæller Mathias Tesfaye.
4: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: Og så gælder det om at holde godt fast i pomfritter og vaffelis, for mange steder er de for tiden hårdt plaget af måger, som skriger og ikke er bange for at komme helt tæt på. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere henvendelser om de bevingede gavtyve, og nu skal vi høre fra nogle af de steder, hvor de er godt trætte af den her lyd.
6: Vingerne lyser hvidt mod den blå himmel over åen i Aarhus, hvor mågerne ikke kun holder sig til de højere luftlag.
7: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os.
6: Det fortæller Charlotte Carlson, som vi mødte her ved åen.
7: Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
6: Og det genkender Liv Halsbo Fogler.
8: De spiser mad, som man har tabt.
6: Derfor er mågeovervågning også blevet en del af arbejdsdagen på flere caféer og restauranter. Også på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Pérez arbejder.
9: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
1: Skadedyrsbekæmperen Renzo Kiel har indtil nu i år fået 28% flere henvendelser om måger end på samme tidspunkt sidste år. Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende, så udfører de en vigtig opgave i naturen, fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
10: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille, især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: Kiara Storm stod for den historie. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og havl. Mod nord og vest kan solen dukke op, og temperaturerne når i nat ned mellem 10 og 15 grader. Og der vil stadig være godt gang i nordvestenvinden.
11: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Dagens helt store navn i Herning er ishockeymålmanden Frederik Andersen. Foran et tusindtal et publikum hævede han i eftermiddag det eftertragtede trofæ Stanley Cup fra en scene på Tinghuspladsen i Herning. Trofæet vandt han tidligere i juli, da han sammen med sin klub Carolina Hurricanes vandt verdens stærkeste ishockeyliga NHL. Og kunne vise trofæet frem for byen og klubben, der formede hans karriere, er en helt speciel oplevelse, siger Frederik Andersen.
2: Fedt at kunne komme hjem og så have den her med bagagen eller bragt over. Det er det, der er altså, surrealistisk at have den have sådan en dag her, hvor man jeg kan se den i de omgivelser, man har vokset op i.
1: Stanley Cup'en får lov til at være i Herning i dag, og i morgen skal den så videre til Aalborg, hvor Nikolaj Ehlers, der også spiller for Carolina Hurricanes, viser den frem. For tredje år i træk har Alive Festival i Thisted solgt alle partout-billetter. Den glade melding kommer dagen før festivalen går i gang, og konstitueret festivalleder Janne Frost er begejstret.
3: Det er på alle måder bare virkelig stort. Det er nok den bedste måde at beskrive det på. Det er virkelig fedt at mærke den her opbakning for vores festival og det, vi gør.
1: De næste tre dage samles omkring 4.500 frivillige og gæster om et program, der både byder på musik, kunst og udflugter i Thy. Og Janne Frost tror, at Alives tiltrækningskraft blandt andet skal findes i den energi og det hjerteblod, der bliver lagt i programmet.
3: Man kan virkelig mærke, at det er lavet af kærlighed. Og det kan man mærke sådan i forskellige afkroge, både på festivalpladsen, men også i måden, vi får designet de her udflugter og sådan noget. Det er en meget sådan atmosfærisk festival, og det er en festival, hvor man kan fornemme, at alle detaljer er på en eller anden måde kæret om.
1: I aften fortsætter sol, og i nat bliver det tørt, og så kommer der ret klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind fra vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik.

0: Vi har masser af viden om, hvordan vi forbedrer det skrantende havmiljø, men politikerne gør bare ikke nok for at omsætte den viden til virkelighed. Det konkluderer en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Og herhjemme giver miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF agenturet ret i, at der skal handles nu.
1: Vi er gået i gang alt for sent. Men det er bestemt min og regeringens ambition, at når vi er færdige med at arbejde, så vil så dansker kunne se en forandring i de danske havområder.
0: For lystfisker Gorm Larsen er det også på tide, at der reelt bliver gjort noget for havet. Han har de sidste 50 år bevidnet, hvordan havmiljøet i Flensborg Fjord bare er blevet værre og værre. Og derfor giver han da heller ikke politikernes indsats indtil nu en særlig høj karakter.
2: Meget, meget ringe. Og det føles faktisk, nu når jeg står i det hver dag, som om, at det er en bortforklaring, og sagen skal trækkes i langdrag. Der kommer ingen, og jeg gentager, ingen handling.
0: Danmarks Naturfredningsforening er også alarmeret over EU-rapporten og kalder den dybt bekymrende. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative

0: og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt herhjemme. Og det ønske skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi, lover Socialdemokratiets gruppeformand Mattias Tesfaye.
1: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
0: Og de kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne da også godt tænke sig, at der kommer flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
2: Det er enormt trist. Jeg elsker det at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
3: Jeg gider ikke at spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
2: Hvorfor ikke?
3: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
0: Lød det her fra Kirsten Hansen, og inden hende hørte vi Jens Hørby Jørgensen. Mads Pedersen spillede en stor rolle på 17. etape af cykelløb Tour de France, men det endte ikke helt, som han havde håbet på forhånd. Danskeren, der kører rundt i den grønne pointtrøje, vandt godt nok den indlagte spurt undervejs. Men da etappen skulle afgøres, var det hans værste rival, Jasper Philipsen, som var hurtigst, mens Mads Pedersen krydsede målstregen som nummer 8. Og Tour de France kommentator Emil Schønning, hvad betyder det her for Mads Pedersens mulighed for at holde fast i den grønne trøje hele vejen til Paris på søndag? Og ligesom vi stillede over til Emil Schønning i de franske, der er jeg desværre bange for, at...
4: Lige pludselig helt åbent i forhold til... Nå, jeg starter bare lige igen. Jeg kunne forstå, at jeg er faldet ud. Nå, men det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse, og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
0: Lød det altså fra Emil Schønning, da vi endelig fik hul til ham. Bedst, som man sidder og lige skal teste gaffen i et dejligt stjerneskud på en udendørs restaurant, så risikerer man for tiden at få en pludselig og ubuden gæst med til bords.
5: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
0: Ja, Kissi Bergkær og hendes datter fik besøg af en aggressiv måge under et restaurantbesøg i Aalborg, og de er ikke de eneste. Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde. Og så har de fundet ud af, at maden i byerne smager ganske godt.
6: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lærer tallerkenerne at stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
0: Og Kitty Bergkær gør i hvert fald sit for, at mågerne ikke vender tilbage.
5: Nu har vi forsynet os med skovl ind fra sandkassen her, så hvis den kommer igen, så får den ordentlig dask. Og så håber vi, at det kan lære den at holde sig fra vores mad.
0: Ja, så kan den lære den skide måge. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og havl, hvor nord og vest kan solen til gengæld dukke op. Temperaturen kommer i nat ned mellem 10 og 15 grader, og der vil stadig være pæn gang i vinden, der kommer fra nordvest. Nikolaj C. Skov er redaktør på Eftermiddags Radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vi har længe hørt om, hvor skidt det står til med havet, og nu konkluderer en rapport fra EU's Miljøagentur, at vi faktisk godt ved, hvad vi skal gøre for at forbedre det hårdt prøvede havmiljø, men at der bare ikke bliver handlet på det politisk. Og det er bekymrende, siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Danmark kører også over for rødt i forhold til noget af den lovgivning, man selv har været med til at vedtage. Iltsvind, problemet vi burde have løst for længe siden, meget store problemer med miljøfremmede stoffer. Så Danmark bør også læse den her rapport og tænke, vi skal handle mere resolut.
1: Rapporten omtaler flere politiske tiltag, som egentlig skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planter. Eksempelvis er der her i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi er forpligtet os til at sikre økosystemet, men ingen af stederne er vi kommet i mål. Det skal der ændres på, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi er gået i gang. Alt for sent. Men det er bestemt min og regeringens ambition, at når vi er færdige med at arbejde, jamen så vil så danskere kunne se en forandring i de danske havområder.
1: De kan være irriterende alarmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem. Det er selvfølgelig måger, vi taler om, og det kan de mærke hos Rentokils skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde.
4: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lærer tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
1: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører mågerne også en vigtig opgave i naturen, fortæller biolog og naturvejleder Anita Losdal.
5: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: Danske Mads Pedersen leverede en stor indsats på dagens etape i Tour de France, men selvom han holder fast i den grønne pointtrøje,

0: så er forspringet blevet reduceret markant fra 31 til 7 point. For danskernes nærmeste konkurrent Jasper Philipsen vandt nemlig etappen, og derfor bliver det neglebidende tæt, indtil rytterne kører over stregen for sidste gang på søndag i Paris, fortæller DR's Tour de France-kommentator Emil Schøning.
1: Det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse, og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
0: Og i de kommende dage er der bjerge på menuen, hvor der skal klares flere svære stigninger, før de indlagte pointspurter. Aften bliver med spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og hagl, og i den nord- og vestlige del kan de være med mulighed for lidt sol. Vinden den er svag til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danske frugter og bær er efterhånden blevet svære at finde i supermarkedet, for kun under 10% af det, der sælges, er dyrket i Danmark. På grøntsagshylderne er kun 25%, er det kun 25%, der har danske rødder. Og derfor skal det være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt. Så lyder det fra Frederik Bloch fra Konservative og Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti, der er partiernes landbrugs- og fødevareordfører.
2: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
3: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
1: Og den er regeringen med på. Næste år er den klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt. Det fortæller Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet.
4: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider, og en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vand ikke har været tilstrækkeligt, selvom vi faktisk godt ved, hvad vi skal gøre. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, det er kritisabelt, at vi er i den situation.
5: Der bliver talt rigtig meget, men handlingen udbliver, og det er en stor katastrofe.
1: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogle af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
6: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
1: Det blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald barberede 57 milliarder kroner markedsværdien hos transportgiganten, skriver Berlingske. De store kurskløe kom efter virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætningen, så var

0: indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens landtransport division. Aften bliver med spredte byer og frisk vind fra vest eller nordvest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef, og det er seneste led i en magtkamp om, hvem der skal lede Ukraines forsvar, og dermed krigen mod Rusland. Forsvarschefen, 60-årige Oleksandr Sirskij, har længe været på kant med landets 35-årige forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør, Mikhailo Fedorov. Og nu er begge altså blevet fyret af præsidenten. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Og det efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position, fortæller Mathilde Kimmer, DR's Rusland og Ukraine-korrespondent.
2: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
1: De kan være særdeles højlytte, nærgående og irriterende, og særligt når der er mad på bordet. Ja, måger er blevet et problem flere steder, og det mærkede Kitty Bergkær og hendes datter under et restaurantbesøg i Aalborg, hvor de fik uventet besøg.
3: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
1: Og hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28 flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde, og så har de fundet ud af, at maden i byen faktisk er lækker.
4: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lærer tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
1: Og ifølge Claus Schulz så holdt månederne sig tidligere ved primært kystbyer og minkfarme. Den danske cykelrytter Mads Pedersen ligger lunt i svinget til at vinde den grønne pointtrøje, når Tour de France-feltet rammer Paris. Men i dag blev forspringet gevaldigt reduceret. Den nærmeste konkurrent Jasper Philipsen vandt nemlig etappen, og derfor er Mads P's forspring nu svundet ind fra 31 til 7 point inden turens sidste fire etapper. Og derfor er kampen om den grønne tråd virkelig blevet spændende, siger DR's Tour de France-kommentator Emil Schøning.
5: Det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
1: Aften er med spredte byer, der kan være med torden og havl, mellem 10 og 15 graders varme.
6: Velkommen til P5. Musik.

Virkelighedstro. Trøstet som et forårstegn. Lindret som en dyb søvn.

hill. Dave the tool. Sagt i al fortrolighed. Under

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det skal være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt. Det mener landbrugs- og fødevareordfører fra Konservative og Dansk Folkeparti. For under 10% af de frugter og bær, der sælges i supermarkedet, er dyrket i Danmark. Og derudover er kun 25% på grøntsagshylderne fra Danmark. Og det skal der laves om på, siger Frederik Bloch fra Konservative og Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti.
2: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
3: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
1: Og den er regeringen med på. Næste år er den nemlig klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt, fortæller Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet.
4: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: Stranden i den populære nordjyske ferieby Blokhus er blevet et sted for andet end badeture og flotte solnedgange. For det bliver ifølge strandfoged Thomas Sturlo næsten dagligt kørt ulovligt ræs i sandet, hvor firehjulede ATV'er og biler kører rundt med høj hastighed. Og det mærker de hos Nordjyllands politi, der jævnligt får henvendelser fra folk, der ser det flere steder langs den nordjyske vestkyst. Og når der har været ræs, så er det meget tydeligt, fortæller strandfoged Thomas Sturlo.
5: Man kan jo se, lige snart man kører på stranden, at så er der tydelige vejspor af, at man har kørt vildt hernede. Altså, der er skøjtet ud til siderne, og der er lavet tallerkener og alle de her racer, ting, man kan gøre.
1: Hos Nordjyllands politi forsøger man så vidt muligt at komme ned til stranden og tage en dialog med dem, der kører, og det kan også ende med bøder. Og det håber Thomas Sturlo hjælper, for det kan ende galt, særligt her om sommeren, lyder.
5: Rigtig mange, både hunde og børn og mennesker sådan generelt hernede specielt i de her måneder, men også i hele året, sådan i løbet af weekenderne. Så det udgør jo en vis fare, at man kører hernede.
1: Og opfordringen er, at man anmelder det, hvis man ser ræs på strandene. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolas Maduro og hans kone begynder. Den tidligere præsident må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuela. Og de er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. Spredte byer her til aften og i nat, til dels klart vejr. Temperaturerne de falder til ned mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef. Forsvarschefen Oleksandr Sirski har længe været på kant med landets forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør Mikhailo Fedorov, og nu er begge altså fyret. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Men forløbet efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position. Det fortæller Mathilde Kimer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent.
1: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
0: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider. Og en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vandet ikke har været tilstrækkeligt. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, at det er kritisabelt, at vi er havnet i den her situation.
2: Der bliver talt rigtig meget, men er handlingen udeblevet, og det er en stor katastrofe.
0: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogle af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
3: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
0: Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det kommer til rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt. Og det ønske, det skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi. Det lover Socialdemokratiets gruppeformand Mathias Tesfaye.
1: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
0: De kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne også godt tænke sig, at der kom flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
2: Det er enormt trist. Jeg elsker at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
3: Jeg gider ikke spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
2: Hvorfor ikke?
3: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
0: Sagde Jens Hoppe Jørgensen og Kirsten Hansen. De kan være irriterende og larmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem, og det er selvfølgelig måger, vi taler om. Det kan de mærke hos Rent2Kill Skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på mad.
4: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, at man lærer tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
0: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører de en vigtig opgave i naturen. Det fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
5: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: I nat til dels klart, men i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og jeg hedder Lauke Jung.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Konflikten i Mellemøsten lader til at have resulteret i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at houthierne meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved Det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet der er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO har sent onsdag beskrevet et angreb på en olietanker i Det Røde Hav. Olietankerne

0: det er svært.
1: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed. Men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
0: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse i Danmark. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
1: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
0: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven den forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger vores naboer fra Sverige. Her giver passet adgang til 187 lande. I nat til dels klart i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og bag mikrofonen var Lauke Jung.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lydet trutter, champagne er lys. Mig et par gutter, vi ruller badetøj i håndklæder og sætter fast på bagagebær og smutter til stranden.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type renteopkrævning, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 25. Og den gruppe får ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, sådan lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har et klart grundlag i loven.
1: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Konflikten i Mellemøsten lader til at resultere i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav.